0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Všetci traja najvyšší ústavní činitelia vyjadrili rumunskej vláde v súvislosti s dronovým incidentom plnú solidaritu. Poslancom sa dnes nepodarilo odvolať ministra životného prostredia. Emma Zapletalová v prestížnom seriáli Diamantovej ligy ovládla beh na 400 metrov prekážok. Prezident Peter Pellegrini odmieta eskaláciu napätia medzi Ruskom a členskými krajinami NATO. Pre Slovensko musí byť prioritou zvýšiť bezpečnosť a obrany schopnosť východnej hranice tak po technickej, ako aj legislatívnej stránke. Reagoval tak na dronový incident v Rumunsku. Podľa tamojšieho rezortu obrany bezpilotné lietadlo podľa všetkého z Ruska narazilo v noci na piatok do strechy bytového domu v meste Galaty. Ľahké zranenia utrpeli 53-ročná žena a 14-ročný chlapec. Prezident apeluje na medzinárodné aktivity a tlak k tomu, aby sa rokovania o miery medzi Ukrajinou a Ruskom posunuli vpred. Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho je incident v rumunskom Galati vážnym varovaním pre celý región. Vojna na Ukrajine sa nebezpečne približuje k hraniciam členských štátov NATO a Európskej únie. Premiér Robert Fico vyzval k zdržanlivosti pri siláckych vyhláseniach. Opätovne žiada aj o otvorenie okamžitého dialógu medzi Európskou úniou a Ruskom. Všetci traja najvyšší ústavní činitelia vyjadrili rumunskej vláde v súvislosti s dronovým incidentom plnú solidaritu. Premiér Robert Fico sa v piatok na úrade vlády v Bratislave stretol s ministrom obrany Srbska Bratislavom Gašičom. Boj proti nelegálnej migrácii, organizovanému zločinu a hybridným hrozbám predstavuje podľa Roberta Fica hlavné piliere bezpečnostnej spolupráce medzi Európskou úniou a Srbskom. Ako dodal, Slovensko má záujem o posilnenie spolupráce so Srbskom so zameraním hlavne na obranný priemysel. Na stretnutí sa zúčastnil aj minister obrany Robert Kaliňák. Šéf rezortu diplomácie Juraj Blanár sa v pondelok v Bratislave stretol s holandským ministrom zahraničných vecí Tomom Berendsenom. Pricestoval na svoju prvú pracovnú návštevu Slovenska od vymenovania do funkcie vo februári tohto roka. Rokovali o ďalšom posilnení vzťahov medzi Slovenskom a Holandskom, vrátane rozvoja ekonomickej spolupráce. Pritom Holandsko dlhodobo patrí medzi najvýznamnejších investorov na Slovensku. Diskutovali aj o aktuálnych európskych témach a medzinárodnom dianí. Poslanci Národnej rady nezačali v pondelok ani na druhý pokus mimoriadnu schôdzu o návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Parlament nebol uznášania schopný. Poslanci sa pokúsia začať schôdzu v utorok ráno. Odvolávanie ministra iniciovalo opozičné hnutie Progresívne Slovensko. Prekáža mu napríklad, že minister nevie prebrať zodpovednosť za návrh zonácií národných parkov. Za zlyhanie pri príprave zonácií hrozí podľa Progresívneho Slovenska prepadnutie takmer 500 miliónov eur z plánu obnovy. Slovenskí hokejisti by sa na budúcoročných majstrovstvách sveta v nemeckých mestách Düsseldorf a Mannheim mali stretnúť v základnej skupine so Švajčiarskom, Fínskom a Švédskom. Ich ďalšími súpermi by mali byť Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko a nováčik elitnej kategórie majstrovstiev sveta Ukrajina. K účinkovaniu Slovákov na tohtoročnom šampionáte sa vraciame aj v športovej rubrike. Slovenská atlétka Emma Zapletalová triumfovala v nedeľu v behu na 400 metrov prekážok na prestížnom mítingu Diamantovej ligy v Marockom Rabate. Zvíťazila časom 52,82 sekundy, vylepšila si tak osobné maximum a zabehla svetový výkon roka. Vlastný národný rekord zlepšila o 18 stotín.
0: Téma dňa.
1: Už 7. júna začne platiť zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za tú istú prácu. Zároveň sa ruší aj tzv. Mzdové tajomstvo. Na zmeny musí reagovať nielen verejný sektor, ale aj súkromné firmy. Pokračuje Radovan Kondrlík.
2: Veľké firmy budú musieť štát pravidelne informovať o priemernej výške platov podľa rodov. Ak bude rozdiel v mzdách medzi mužmi a ženami väčší ako 5%, musia to zdôvodniť minister práce Erik Tomáš.
3: Toto je historický milník pre pracujúce ženy na Slovensku. Konečne po dlhých rokoch neprávosti v odmeňovaní mužov a žien sa táto neprávosť podarila odstrániť.
2: Zaviesť nové pravidlá stanovili Slovensku predpisy Európskej únie. Generálny sekretár Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták to nepovažuje za ideálne.
4: Implementácia tejto smernice absolútne v praxi vôbec nevyrieši odmeňovanie, nezabezpečí zvýšenie miest jednoho alebo druhého pohlavia. My už dnes v zákonníku práce máme zakotvený princíp rovnakej odmeny za rovnakú prácu.
2: Martin Slocík pôsobí v poľnohospodárskej prvovýrobe pri Lučenci. Má 35 zamestnancov. Prechod na nové podmienky by podľa neho mali zvládnuť v jeho družstve bez väčších ťažkostí.
5: Máme pracovné pozície, hlavne pri ošetrovateľoch zvierat a zootechnikoch, kde pracujú aj muži, aj ženy. Podmienky platové, aj podmienky odmeňovania sú vyrovnané.
2: Oslovení pracovníci firiem v Lučenci a okolí vnímajú rôzne možnosť informovať sa na priemerný plat na obdobnej pozícii.
6: My si povieme medzi sebou, to je pravda, ale akože takto zamestnávateľ nám nevraví, že kto má koľko. Nebude mať problém, len ak je to spravodlivé, akože pre každého, kto koľko robí, toľko by

Poprechádzame sa po okolí Smoleníc. Zaspomíname si na herca Ladislava Chudíka. A obzrieme sa za účinkovaním našich hokejistov na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Známa jaskyňa Driny, pomerne nedávno sprístupnená jaskyňa Mníchova diera, ale aj 5 nových herných prvkov, ktoré vám priblížia podzemný svet a miestnu prírodu. To všetko by vás mohlo prilákať do okolia Smoleníc. Michal Hercek sa tam vybral s Martinom Palkovičom z krajskej organizácie cestovného ruchu Trnava. Prechádzku začali na parkovisku.
1: Autá ľudia môžu nechať na parkovisku Jahodník v obci Smolenice a vyberú sa takou mierne zvlnenou asfaltovou cestou k jaskyni Driny.
2: Bolo to možno nejakých 15 minút tým kopčekom, až sme sa dostali k prvému hernému prvku, nazvanému Stĺpy. Klopem na drevo, takže čo má toto deťom ukázať?
1: Herný prvok Stĺpy vlastne znázorňuje jaskyňu Driny, ktorá je tu nedaleko pri nás. On má vlastne simulovať pre deti, ale aj pre dospelých ten zážitok z objavovania jaskyne alebo zo vstupu do niečoho neznámeho a ľudia sa predierajú takými drevenými stĺpmi, dotýkajú sa stromov alebo pňov, ktoré znázorňujú stalagmity a stalagmity.
2: Zažijeme naozaj ten klaustrofobický pocit ako v jaskyni?
1: Určite sa netreba báť, ani ľudia, ktorí majú strach z nejakých stiesnených priestorov, to úplne absolvujú v pohode, pretože treba si troška domýšľať, mať fantáziu a to určite tie deti majú, takže si tú jaskyňu predstavia, domyslia, aké to bolo vstúpiť do nej a objavovať ju.
2: Áno, zatiaľ nech si ju len predstavujú, lebo záujem o návštevu jaskyne Driny je veľký. Minulý rok to bolo až 31 tisíc návštevníkov, takže tieto herné prvky veľmi dobre poslúžia aj na také skrátenie času.
1: Áno, ľudia, ktorí tu možno musia chvíľku čakať na vstup, tak tento prvok nájdu hneď pod jaskyňou a môžu sa tu decka zahrať, alebo keď je viac času, pustiť sa aj ďalej po naučnom chodníku Smolenický kras k ďalším prvkom.
2: Áno, tak ako to urobíme my, od jedného prvku k ďalšiemu, ako je to ďaleko?
1: K najbližšiemu prvku, ktorý má názov Most, je to asi 5 minút po turistickom chodníku po žltej značke.
2: Na tomto moste spoznáme jaskyňu Driny ešte bližšie a sme vlastne k nej teraz asi najbližšie.
1: Áno, nad nami vlastne po pár schodoch je vstup do jaskyne Driny celkom blízko od tohto herného prvku.
2: Ozaj, koľko jaskyň sa približne nachádza v Malých Karpatoch?
1: V celých Malých Karpatoch máme približne 400 jaskyň, ale teda prístupne oficiálne sú len dve z nich a Driny sú jednou z nich.
2: To som už položil jednu z otázok, ktorá je na tabuľke. Tu si hneď môžeme otočiť a získame aj odpoveď. Roky bola prístupná len tá jaskyňa Driny, ale už tu máme aj Mníchovú dieru.
1: Mníchovú dieru nájdeme tiež blízko naučného chodníka Smolenický kras, čiže je to na trase, po ktorej sa dnes aj my pohybujeme, ale je to ako keby bližšie k Smolenickému zámku. Je to menšia jaskyňa, nie je samozrejme taká vyzdobená, taká vzácna ako jaskyňa Driny, ale pekné je na nej to, že je voľne prístupná a ľudia ju môžu objavovať sami.
0: Jeden z herných prvkov v okolí Smolenic znázorňuje geologickú zaujímavosť, známu ako Krutňavové hrnce.

0: Michal Herceg sa s Martinom Palkovičom z krajskej organizácie cestovného ruchu Trnava prechádza v okolí Smoleníc. Nedávno tam pribudli zaujímavé herné prvky. Jedným z nich je aj amplifikátor, čiže zosilňovač prírodných zvukov.
1: Veľmi zjednodušene, ten amplifikátor má podobu takej trúby.
2: Trúby, do ktorej ako keby časťou tela vojdete, že tam strčíte hlavu a počúvate tie zvuky. To architektonické riešenie tohto hracieho prvku zosilňuje zvuky okolia.
1: Tá trúba je drevená?
2: Áno, je to celé z dreva. Tento zosilňovač je v spodnej časti a má ako keby aj také jedno poschodie, ale nie je to vôbec vysoké. Je to vlastne ako keby, keď si predstavíte herné prvky na ihriskách, čiže po pár schodoch vyjdete vyššie a je to taká malá vyhliadková väža. Ste troška bližšie k korunám stromov, k tým vtákom, čiže aj sa viete odtiaľ rozhliadnuť po okolí.
1: A viem si predstaviť, že je to dobré miesto aj na fotenie.
2: Určite, ľudia si tu budú radi robiť selfie, nielen s korunami stromov, ale aj s tým okolím, s okolitým lesom.
1: Pre nás, ktorí nevieme rozoznať buk od dúba a ideme po lese, tak zorientuje nás nejaký informačný materiál aj v tej flóre?
2: Áno, vlastne ďalšie herné prvky, počnúť s amplifikátorom, sú venované skôr tej živej prírode, na rozdiel od predchádzajúcich dvoch, ktoré boli o jaskyne Driny. Tu sa dozviete aj o okolitom poraste, o tom, prečo je vzácny, ale aj o zvieratách, o obyvateľoch lesa.
1: My postupujeme ďalej, ideme na vlčiareň k tzv. Krútňavovým hrncom.
2: Nedaleko nás je dolina Hlboča, ktorá sa vyznačuje takouto geologickou zaujímavosťou s názvom Krútňavové hrnce. Ide vlastne o to, že voda, ktorá stekala z hôr, tak sa tu točila, akoby keď si predstavíte naozaj hrnce a potom stekala tým podložím nižšie. Takže to je miesto, ktoré inak nie je kvôli ochrane prírody vôbec turistom prístupné, ale vlastne tento herný prvok Krútňavové hrnce ho pripomína, znázorňuje a zase nám naučná tabuľa pri ňom od tejto geologickej zaujímavosti niečo povie.
1: No a aká je podoba toho prvku?
2: Je to podoba takého plata, na ktorom si môžete oddychnúť, posedieť a vlastne to plato je rozdelené takými vyvýšeninami, ktoré vlastne znázorňujú tie krútňavé hrnce, čiže vy sedíte ako keby na kameni, aj keď je to na dreve a nohy máte v tom krútňavovom hrnci.
1: Posledným z tých prvkov, aby sme na nezabudli, lebo ten sa mi veľmi páči, volá sa klávesy.
2: Ak sme začali ako my na parkovisku Jahodník, tak je to vlastne najvzdialenejší herný prvok z tej strany. Môžeme si to predstaviť v podobe takého plata, ktoré má niektoré časti pohyblivé, že decka môžu na tom troška tak aj skákať, ako keby po klávesoch, vydáva to zvuky a má to pripomínať troška vodu a stekajúcu z hôr a vlastne aj pri tomto prvku je potôčik, ktorý vnímajú ľudia, keď sú pri ňom.
0: Tak už len vystihnúť dobré počasie a správnu výletnú náladu. V okolí Smoleníc bude určite čo objavovať.

0: Rádio Slovakia International.
1: V týchto dňoch uplynulo 102 rokov od narodenia herca rodáka zo stredoslovenského Hronca Ladislava Chudíka. Už ako stredoškolák na gymnáziu hrával ochotnícke divadlo. Študoval na Bratislavskej univerzite a dramatický odbor na štátnom konzervatóriu v Bratislave. Od roku 1944 pôsobil v činohre Slovenského národného divadla. Na scéne SND stvárnil viac ako 120 postáv v hrách ako Macbeth, Herodes a Herodias, Henrich IV., Višňový sad, Biela nemoc, Diplomati, Bačova žena, Hamlet, Tančiareň. Krátko po vojne objavili mladého talentovaného herca aj filmári, no jeho prvou titulnou postavou bol až kapitán Dabač v rovnomennom Bielikovom filme z roku 1959. Vo filme vytvoril množstvo historických postáv, okrem iných aj Jána Amosa Komenského a generála Ludvíka Svobodu. Pamätáme si ho z filmov Vlčie diery, Pieseň o sivom holubovi, Polnočná omša, Smrť prichádza v daždi, Výlet do mladosti či Všetci moji blízky. Z televíznych postáv je nezabudnutelný ako primár Sova z kultového seriálu Nemocnica na okraji mesta.
2: Pane doktore, ešte okamžik. Vy ste ešte nepochopil, že z hlouposti môžete osočiť kohokoliv, jenom ne toho, koho sa to exaktne týka?
3: Promiňte, pane primár.
1: Ladislav Chudík patril aj k najčastejšie obsadzovaným hercom v bratislavských televíznych pondelkoch. Veľa úloh vytvoril tiež v rozhlasovom dabingu a jeho recitácie boli vždy umeleckým zážitkom.
4: Hynú stoletia, časy sa míňajú, slávu a veľkosť zvestuje tvorenie, národy večné pomníky dvíhajú, národy žijú bleskom ožiarené. Národ môj drahý, kde tvoje pomníky? Deje činnosti, slávy, veľkosti? Ktoré stoletie, ktorý vek veľký svedčí o tvojich skutkoch a mužnosti? Darmo pozerám veky minulosti. Na slávu otcov darmo sa spýtujem. Všetko zapadlo v dávnej predošlosti a len v nádeji dáku radosť čujem. Národ môj drahý, bol si opustený ako sirota, ktorú svet zabudol. Útržkám sveta bol si vystavený a z jeho slávy vymknutý osudov. Sám si sa neznal, kto ťa mal ľutovať. Svet ťa nevidel v národnom spojení, ktoré mal skutky, deje obdivovať, ktoré budúce potomstvo ocení. Kde tvoje zväzky národnej veľkosti? Kde schôdzky, rady o spoločnom diele? O všetkom žiadnych nepočuť povestí, sám si sa neznal ani svoje ciele. Bože národov, pozri na nás z neba. Pošli jednoty národnej aniela, ktorý by oltár vystavil pre teba a spojil srdcia do jedného cieľa. Jednota, láska, zápal ducha rodu v nádejných túžbách budúcej veľkosti a deň z jasného vystúpi východu, duše sa spoja v svetej národnosti. Vrchovce Tatier blesky ožiarili, trebárs v hlbinách ešte tma panuje. Šťastní, čo blesky prvé pocítili, lebo im hviezda spasenia zvestuje. Národ môj drahý, žil si bez spojenia dlhé a smutné, trúchlivé stoletia, kedy už svitne deň tvojho spasenia, kedy ti blesky slniečka zasvietia. Spoj sa v národnej reči tvojej zvukoch, priviň ju k srdcu ako poklad drahý. Trúba sa ozve v nadzemských oblakoch a deň ti skvitne nový, krásny, blahý.

0: Ladislav Chudík má na svojom hereckom konte stovky divadelných postav a vyše 500 televíznych hrdinov. Na začiatku roka 1990 sa na niekoľko mesiacov stal prvým ponovembrovým ministrom kultúry Slovenskej republiky. Je nositeľom mnohých vyznamenaní a cien udeľovaných v oblasti kultúry na Slovensku. V roku 1982 mu udelili titul Národný umelec, v roku 1999 najvyššie štátne vyznamenanie Rad Ľudovita Štúra prvej triedy a v tom istom roku cenu Jozefa Kronera za celoživotné dielo. V decembri 2004 v Prahe získal cenu Mateja Hrebendu, ktorú každoročne udeľuje Obec Slovákov v Českej republike. Ladislav Chudík je členom slovenskej televíznej Siene slávy. V máji 2006 si prevzal výročnú filmovú cenu Igric za celoživotné dielo a za výnimočný tvorivý herecký vklad do slovenskej filmovej a televíznej tvorby. Vypočujme si teraz slová Ladislava Chudíka, ktorý nás opustil v roku 2015 o svojom živote.
1: Žil som prácou, teda mojimi filmovými, televíznymi, rozhlasovými, divadelnými postavami a vracal som človeku dôveru v život. Snažil som sa humanizovať sám seba i tých druhých, lebo to je vlastným zmyslom umenia vôbec. A toto sa mi spätne vracalo v ohlase, diváckom ohlase. Myslím si, že čosi z nás, z hercovej práce, ľudia sa naučili prijímať ako podnet pre seba.
0: Teraz nasleduje naša pravidelná pondelková rubrika. Šport. Titul na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku získali fínski hokejisti. Vo finálovom stretnutí v Curychu zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1-0. Bronz si vybojovali v súboji s Kanadou reprezentanti Norska. Naši reprezentanti sa rovnako ako v minulom roku neprebojovali do štvrťfinále, hoci v hre o vyraďovaciu časť boli až do poslednej chvíle. Nakoniec zverenci trénera Vladimíra Orsága obsadili na turnaji 9. priečku, pokračuje Adam Bohuš.
2: Pred rokom sme na šampionáte v Štokholme strelili iba 9 gólov, teraz vo Friburgu 21. Našimi najproduktívnejšími hráčmi so 6 bodmi za 4 góly a 2 asistencie boli Marek Hrivík a Martin Chromiak, reprezentačný kormidelník Vladimír Orsák.
3: U Chromiho sme videli obrovské zlepšenie. Či už mal výbornú sezónu, je to strelec, mal tam šance, ktoré premienil a ja som daň ho rád. Takisto som rád za Hriva. Hrivo možno nie dobrá sezóna v klube, ale bol našim lídrom, jeden z našich najväčších lídrov. Dal neviem, či 4 góly alebo koľko, takže to je ďalšia vec. Vy nepotrebujete len mladých hráčov, ale potrebujete aj tých starších. Hej, ako Hrivo, ako Rosa, hej, Pospíšilovci, Oko bol tam, hej, není starý, ale taká stredná generácia s Lišiakom. Takže ja si myslím, že to mužstvo bolo dobre poskladané aj zo starších hráčov a nebolo to o tom, že by sa tu niekto viezol. Tu každý jeden hráč prispel k tomu, aby sme boli tam, kde sme, aby sme do poslednej minúty hrali o štvrťfinále.
2: Naši brankári lovili puk zo siete spolu 19 krát. Dva zápasy odchytal debutant Adam Gajan, z vyšných 5 naša jednotka Samuel Hlavaj.
3: To je skôr otázka na trénera brankárov. Samo mal veľa dobrých zákrokov. Počas turnaja veľakrát nás držal v hre. Kľúčový prvý zápas nám veľmi pomohol, nám veľmi vychytal, takže ja by som hodnotil skôr kolektív ako jednotlivcov.
2: Šéf našej lavičky uznal, že vo viacerých prípadoch nás zrážala na kolená aj disciplína.
3: Počas toho turnaja tam boli veci, na ktoré sme doplatili a do budúcna určite to bude musieť zlepšiť. Takisto sme na to doplatili na olympiáde, na tú disciplínu, ale ak hráte s dobrým mužstvom a skúseným mužstvom, tak sa vám to vráti a jednoducho v niektorých situáciách musíme byť jednoducho múdrejší.
2: Vladimír Orsák prebral žezlo po Craigovi Ramseym a týmu sa snaží vtlačiť svoju hernú pečať. Najmladší výber celého šampionátu určite nesklamal a cenné skúsenosti môže v budúcnosti ešte zúročiť.
3: Je to veľká investícia takéto zápasy hrať a myslím, že ich to posunie ďalej. Máme trošku inú štruktúru v strednom pásme a trošku inú štruktúru v obranom pásme, ale veľa vecí je rovnakých, ale my pokiaľ chceme a vieme ísť, tak chceme byť aktívni, chceme ísť agresívni, na to máme postavené mužstvo. Samozrejme, keď sme ďaleko alebo súper stojí za bránou, tak zbytočne budeme niekde napadať. Takže určite by som nepovedal, že hráme defenzívnejšie, len máme trošku inú štruktúru v strednom a v obranom pásme.
0: 1. júna oslavujeme Medzinárodný deň detí ako pripomienku práv a potrieb detí. Jeho pôvod siaha do roku 1925, keď sa konali dve významné udalosti. Ženevská konferencia o blahu dieťaťa a festival poukazujúci na osud čínskych sirôt. V roku 1949 bol oficiálne vyhlásený Deň pre ochranu detí a prvýkrát sa slávil už o rok neskôr v 50 krajinách sveta. Dnes sa Deň detí spája so slavami, darčekmi aj zábavným programom pre najmenších. Našim malým poslucháčom želáme všetko najlepšie k ich dnešnému sviatku aj my. Eva Medel z Scouttechniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
4: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Všetci traja najvyšší ústavní činitelia vyjadrili rumunskej vláde v súvislosti s dronovým incidentom plnú solidaritu. Poslancom sa dnes nepodarilo odvolať ministra životného prostredia. Emma Zapletalová v prestížnom seriáli Diamantovej ligy ovládla beh na 400 metrov prekážok. Prezident Peter Pellegrini odmieta eskaláciu napätia medzi Ruskom a členskými krajinami NATO. Pre Slovensko musí byť prioritou zvýšiť bezpečnosť a obrany schopnosť východnej hranice tak po technickej, ako aj legislatívnej stránke. Reagoval tak na dronový incident v Rumunsku. Podľa tamojšieho rezortu obrany bezpilotné lietadlo podľa všetkého z Ruska narazilo v noci na piatok do strechy bytového domu v meste Galaty. Ľahké zranenia utrpeli 53-ročná žena a 14-ročný chlapec. Prezident apeluje na medzinárodné aktivity a tlak k tomu, aby sa rokovania o miery medzi Ukrajinou a Ruskom posunuli vpred. Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho je incident v rumunskom Galati vážnym varovaním pre celý región. Vojna na Ukrajine sa nebezpečne približuje k hraniciam členských štátov NATO a Európskej únie. Premiér Robert Fico vyzval k zdržanlivosti pri siláckych vyhláseniach. Opätovne žiada aj o otvorenie okamžitého dialógu medzi Európskou úniou a Ruskom. Všetci traja najvyšší ústavní činitelia vyjadrili rumunskej vláde v súvislosti s dronovým incidentom plnú solidaritu. Premiér Robert Fico sa v piatok na úrade vlády v Bratislave stretol s ministrom obrany Srbska Bratislavom Gašičom. Boj proti nelegálnej migrácii, organizovanému zločinu a hybridným hrozbám predstavuje podľa Roberta Fica hlavné piliere bezpečnostnej spolupráce medzi Európskou úniou a Srbskom. Ako dodal, Slovensko má záujem o posilnenie spolupráce so Srbskom so zameraním hlavne na obranný priemysel. Na stretnutí sa zúčastnil aj minister obrany Robert Kaliňák. Šéf rezortu diplomácie Juraj Blanár sa v pondelok v Bratislave stretol s holandským ministrom zahraničných vecí Tomom Berendsenom. Pricestoval na svoju prvú pracovnú návštevu Slovenska od vymenovania do funkcie vo februári tohto roka. Rokovali o ďalšom posilnení vzťahov medzi Slovenskom a Holandskom, vrátane rozvoja ekonomickej spolupráce. Pritom Holandsko dlhodobo patrí medzi najvýznamnejších investorov na Slovensku. Diskutovali aj o aktuálnych európskych témach a medzinárodnom dianí. Poslanci Národnej rady nezačali v pondelok ani na druhý pokus mimoriadnu schôdzu o návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Parlament nebol uznášania schopný. Poslanci sa pokúsia začať schôdzu v utorok ráno. Odvolávanie ministra iniciovalo opozičné hnutie Progresívne Slovensko. Prekáža mu napríklad, že minister nevie prebrať zodpovednosť za návrh zonácií národných parkov. Za zlyhanie pri príprave zonácií hrozí podľa Progresívneho Slovenska prepadnutie takmer 500 miliónov eur z plánu obnovy. Slovenskí hokejisti by sa na budúcoročných majstrovstvách sveta v nemeckých mestách Düsseldorf a Mannheim mali stretnúť v základnej skupine so Švajčiarskom, Fínskom a Švédskom. Ich ďalšími súpermi by mali byť Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko a nováčik elitnej kategórie majstrovstiev sveta Ukrajina. K účinkovaniu Slovákov na tohtoročnom šampionáte sa vraciame aj v športovej rubrike. Slovenská atlétka Emma Zapletalová triumfovala v nedeľu v behu na 400 metrov prekážok na prestížnom mítingu Diamantovej ligy v Marockom Rabate. Zvíťazila časom 52,82 sekundy, vylepšila si tak osobné maximum a zabehla svetový výkon roka. Vlastný národný rekord zlepšila o 18 stotín.
0: Téma dňa.
1: Už 7. júna začne platiť zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za tú istú prácu. Zároveň sa ruší aj tzv. Mzdové tajomstvo. Na zmeny musí reagovať nielen verejný sektor, ale aj súkromné firmy. Pokračuje Radovan Kondrlík.
2: Veľké firmy budú musieť štát pravidelne informovať o priemernej výške platov podľa rodov. Ak bude rozdiel v mzdách medzi mužmi a ženami väčší ako 5%, musia to zdôvodniť minister práce Erik Tomáš.
3: Toto je historický milník pre pracujúce ženy na Slovensku. Konečne po dlhých rokoch neprávosti v odmeňovaní mužov a žien sa táto neprávosť podarila odstrániť.
2: Zaviesť nové pravidlá stanovili Slovensku predpisy Európskej únie. Generálny sekretár Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták to nepovažuje za ideálne.
4: Implementácia tejto smernice absolútne v praxi vôbec nevyrieši. Odmeňovanie nezabezpečí zvýšenie miest jednoho alebo druhého pohlavia. My už dnes v zákonníku práce máme zakotvený princíp rovnakej odmeny za rovnakú prácu.
2: Martin Slocík pôsobí v poľnohospodárskej prvovýrobe pri Lučenci. Má 35 zamestnancov. Prechod na nové podmienky by podľa neho mali zvládnuť v jeho družstve bez väčších ťažkostí.
5: Máme pracovné pozície hlavne pri ošetrovateľoch zvierat a zootechnikoch, kde pracujú aj muži, aj ženy. Podmienky platové aj podmienky odmeňovania sú vyrovnané.
2: Oslovení pracovníci firiem v Lučenci a okolí vnímajú rôzne možnosť informovať sa na priemerný plat na obdobnej pozícii.
6: My si povieme medzi sebou, to je pravda, ale akože takto zamestnávateľ nám nevraví, že kto má koľko. Nebudem mať problém, len ak je to spravodlivé, akože pre každého, kto koľko robí, toľko by mal zarobiť.
7: V podstate aj teraz medzi kolegovcami tie platy sú zverejne známe, ale nemalo by to veľmi byť, lebo nebude to robiť dobre meno potom vo firme a budú škriepy v tom kolektíve.
2: V prípadnom spore o diskrimináciu bude musieť pred súdom dokázať zamestnávateľ, že k nej nedošlo.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Poprechádzame sa po okolí Smoleníc. Zaspomíname si na herca Ladislava Chudíka. A obzrieme sa za účinkovaním našich hokejistov na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku. Nech sa vám príjemne počúva. God.

0: Známa jaskyňa Driny, pomerne nedávno sprístupnená jaskyňa Mníchova diera, ale aj 5 nových herných prvkov, ktoré vám priblížia podzemný svet a miestnu prírodu. To všetko by vás mohlo prilákať do okolia Smoleníc. Michal Hercek sa tam vybral s Martinom Palkovičom z krajskej organizácie cestovného ruchu Trnava. Prechádzku začali na parkovisku.
1: Autá ľudia môžu nechať na parkovisku Jahodník v obci Smolenice a vyberú sa takou mierne zvlnenou asfaltovou cestou k jaskyni Driny.
2: Bolo to možno nejakých 15 minút tým kopčekom, až sme sa dostali k prvému hernému prvku nazvanému Stĺpy. Klopem na drevo. Takže čo má toto deťom ukázať?
1: Herný prvok Stĺpy vlastne znázorňuje jaskyňu Driny, ktorá je tu nedaleko pri nás. On má vlastne simulovať pre deti, ale aj pre dospelých ten zážitok z objavovania jaskyne alebo zo vstupu do niečoho neznámeho a ľudia sa predierajú takými drevenými stĺpmi, dotýkajú sa stromov alebo pňov, ktoré znázorňujú stalagmity a stalagmity.
2: Zažijeme naozaj ten klaustrofobický pocit ako v jaskyni?
1: Určite sa netreba báť, ani ľudia, ktorí majú strach z nejakých stiesnených priestorov, to úplne absolvujú v pohode, pretože treba si troška domýšľať, mať fantáziu a to určite tie deti majú, takže si tú jaskyňu predstavia, domyslia, aké to bolo vstúpiť do nej a objavovať ju.
2: Áno, zatiaľ nech si ju len predstavujú, lebo záujem o návštevu jaskyne Driny je veľký. Minulý rok to bolo až 31 000 návštevníkov, takže tieto herné prvky veľmi dobre poslúžia aj na také skrátenie času.
1: Áno, ľudia, ktorí tu možno musia chvíľku čakať na vstup, tak tento prvok nájdu hneď pod jaskyňou a môžu sa tu decka zahrať, alebo keď je viac času, pustiť sa aj ďalej po naučnom chodníku Smolenický kras k ďalším prvkom.
2: Áno, tak ako to urobíme my, od jedného prvku k ďalšiemu, ako je to ďaleko?
1: K najbližšiemu prvku, ktorý má názov Most, je to asi 5 minút po turistickom chodníku po žltej značke.
2: Na tomto moste spoznáme jaskyňu Driny ešte bližšie a sme vlastne k nej teraz asi najbližšie.
1: Áno, nad nami vlastne po pár schodoch je vstup do jaskyne Driny celkom blízko tohto herného prvku.
2: Ozaj, koľko jaskyň sa približne nachádza v Malých Karpatoch?
1: V celých Malých Karpatoch máme približne 400 jaskyň, ale teda prístupne oficiálne sú len dve z nich a Driny sú jednou z nich.
2: To som už položil jednu z otázok, ktorá je na tabuľke. Tu si hneď môžeme otočiť a získame aj odpoveď. Roky bola prístupná len tá jaskyňa Driny, ale už tu máme aj Mníchovú dieru.
1: Mníchovú dieru nájdeme tiež blízko naučného chodníka Smolenický kras, čiže je to na trase, po ktorej sa dnes aj my pohybujeme, ale je to ako keby bližšie k Smolenickému zámku. Je to menšia jaskyňa, nie je samozrejme taká vyzdobená, taká vzácna ako jaskyňa Driny, ale pekné je na nej to, že je voľne prístupná a ľudia ju môžu objavovať sami.
0: Jeden z herných prvkov v okolí Smolenic znázorňuje geologickú zaujímavosť, známu ako krútňavové hrnce. O čo ide, vysvetlíme po hudobnom osviežení.

0: Michal Hebcek sa s Martinom Palkovičom z krajskej organizácie cestovného ruchu Trnava prechádza v okolí Smoleníc. Nedávno tam pribudli zaujímavé herné prvky. Jedným z nich je aj amplifikátor, čiže zosilňovač prírodných zvukov.
1: Veľmi zjednodušene, ten amplifikátor má podobu takej trúby.
2: Trúby, do ktorej ako keby časťou tela vojdete, že tam strčíte hlavu a počúvate tie zvuky. To architektonické riešenie tohto hracieho prvku zosilňuje zvuky okolia.
1: Tá trúba je drevená?
2: Áno, je to celé z dreva. Tento zosilňovač je v spodnej časti a má ako keby aj také jedno poschodie, ale nie je to vôbec vysoké. Je to vlastne ako keby, keď si predstavíte herné prvky na ihriskách, čiže po pár schodoch vyjdete vyššie a je to taká malá vyhliadková veža. Ste troška bližšie ku korunám stromov, k tým vtákom, čiže aj sa viete odtiaľ rozhliadnuť po okolí.
1: A viem si predstaviť, že je to dobré miesto aj na fotenie.
2: Určite ľudia si tu budú radi robiť selfie nielen s korunami stromov, ale aj s tým okolím, s okolitým lesom.
1: Pre nás, ktorí nevieme rozoznať buk od dúba a ideme po lese, tak zorientuje nás nejaký informačný materiál aj v tej flóre?
2: Áno, vlastne ďalšie herné prvky počnúť s amplifikátorom sú venované skôr tej živej prírode na rozdiel od predchádzajúcich dvoch, ktoré boli o jaskyne Driny. Tu sa dozviete aj o okolitom poraste, o tom

0: Prečo je vzácny, ale aj o zvieratách, o obyvateľoch lesa.
1: My postupujeme ďalej, ideme na vlčiareň k tzv. Krútňavovým hrncom.
0: Nedaleko nás je dolina Hlboča, ktorá sa vyznačuje takouto geologickou zaujímavosťou s názvom Krútňavové hrnce. Ide vlastne o to, že voda, ktorá stekala z hôr, tak sa tu točila, akoby keď si predstavíte naozaj hrnce, a potom stekala tým podložím nižšie. Takže to je miesto, ktoré inak nie je kvôli ochrane prírody vôbec turistom prístupné, ale vlastne tento herný prvok Krútňavové hrnce ho pripomína, znázorňuje, a zase nám naučná tabuľa pri ňom o tejto geologickej zaujímavosti niečo povie.
1: No a aká je podoba toho prvku?
0: Je to podoba takého plata, na ktorom si môžete oddychnúť, posedieť, a vlastne to plato je rozdelené takými vyvýšeninami, ktoré vlastne znázorňujú tie Krútňavové hrnce, čiže vy sedíte ako keby na kameni, aj keď je to na dreve, a nohy máte v tom Krútňavovom hrnci.
1: Posledným z tých prvkov, aby sme na nezabudli, lebo ten sa mi veľmi páči, volá sa klávesy.
0: Ak sme začali ako my na parkovisku Jahodník, tak je to vlastne najvzdialenejší herný prvok z tej strany. Môžeme si to predstaviť v podobe takého plata, ktoré má niektoré časti pohyblivé, že decka môžu na tom troška tak aj skákať, ako keby po klávesoch, vydáva to zvuky a má to pripomínať troška vodu a stekajúcu z hôr, a vlastne aj pri tomto prvku je potôčik, ktorý vnímajú ľudia, keď sú pri ňom.
2: Tak už len vystihnúť dobré počasie a správnu výletnú náladu. V okolí Smoleníc bude určite čo objavovať.

0: Rádio Slovakia International.
1: V týchto dňoch uplynulo 102 rokov od narodenia herca rodáka zo stredoslovenského Hronca Ladislava Chudíka. Už ako stredoškolák na gymnáziu hrával ochotnícke divadlo. Študoval na Bratislavskej univerzite a dramatický odbor na štátnom konzervatóriu v Bratislave. Od roku 1944 pôsobil v činohre Slovenského národného divadla. Na scéne SND stvárnil viac ako 120 postáv v hrách ako Macbeth, Herodes a Herodias, Henrich IV., Višňový sad, Biela nemoc, Diplomati, Bačova žena, Hamlet, Tančiareň. Krátko po vojne objavili mladého talentovaného herca aj filmári, no jeho prvou titulnou postavou bol až kapitán Dabač v rovnomennom Bielikovom filme z roku 1959. Vo filme vytvoril množstvo historických postáv, okrem iných aj Jána Amosa Komenského a generála Ludvíka Svobodu. Pamätáme si ho z filmov Vlčie diery, Pieseň o sivom holubovi, Polnočná omša, Smrť prichádza v daždi, Výlet do mladosti či Všetci moji blízky. Z televíznych postáv je nezabudnutelný ako primár Sova z kultového seriálu Nemocnica na okraji mesta.
2: Pane doktore, ešte okamžik. Vy ste ešte nepochopil, že z hlouposti môžete osočiť kohokoliv, jenom ne toho, koho sa to exaktne týka?
3: Promiňte, pane primár.
1: Ladislav Chudík patril aj k najčastejšie obsadzovaným hercom v bratislavských televíznych pondelkoch. Veľa úloh vytvoril tiež v rozhlasovom dabingu a jeho recitácie boli vždy umeleckým zážitkom.
4: Hynú stoletia, časy sa míňajú, slávu a veľkosť zvestuje tvorenie, národy večné pomníky dvíhajú, národy žijú bleskom ožiarené. Národ môj drahý, kde tvoje pomníky? Deje činnosti, slávy, veľkosti? Ktoré stoletie, ktorý vek veľký svedčí o tvojich skutkoch a mužnosti? Darmo pozerám veky minulosti. Na slávu otcov darmo sa spýtujem. Všetko zapadlo v dávnej predošlosti a len v nádeji dáku radosť čujem. Národ môj drahý, bol si opustený ako sirota, ktorú svet zabudol. Útržkám sveta bol si vystavený a z jeho slávy vymknutý osudov. Sám si sa neznal, kto ťa mal ľutovať. Svet ťa nevidel v národnom spojení, ktoré mal skutky, deje obdivovať, ktoré budúce potomstvo ocení. Kde tvoje zväzky národnej veľkosti? Kde schôdzky? Rady o spoločnom diele. O všetkom žiadnych nepočuť povestí. Sám si sa neznal ani svoje ciele. Bože národov, pozri na nás z neba. Pošli jednoty národnej aniela, ktorý by oltár vystavil pre teba a spojil srdcia do jedného cieľa. Jednota, láska, zápal ducha rodu v nádejných túžbách budúcej veľkosti a deň z jasného vystúpi východu, duše sa spoja v svetej národnosti. Vrchovce Tatier blesky ožiarili, trebárs v hlbinách ešte tma panuje. Šťastní, čo blesky prvé pocítili, lebo im hviezda spasenia zvestuje. Národ môj drahý, žil si bez spojenia dlhé a smutné, trúchlivé stoletia, kedy už svitne deň tvojho spasenia. Kedy ti blesky slniečka zasvietia, spoj sa v národnej reči tvojej zvukoch. Priviň ju k srdcu ako poklad drahý. Trúba sa ozve v nadzemských oblakoch a deň ti skvitne nový, krásny, blahý.

0: Ladislav Chudík má na svojom hereckom konte stovky divadelných postav a vyše 500 televíznych hrdinov. Na začiatku roka 1990 sa na niekoľko mesiacov stal prvým ponovembrovým ministrom kultúry Slovenskej republiky. Je nositeľom mnohých vyznamenaní a cien udeľovaných v oblasti kultúry na Slovensku. V roku 1982 mu udelili titul Národný umelec. V roku 1999 najvyššie štátne vyznamenanie Rad Ľudovita Štúra prvej triedy a v tom istom roku cenu Jozefa Kronera za celoživotné dielo. V decembri 2004 v Prahe získal cenu Mateja Hrebendu, ktorú každoročne udeľuje Obec Slovákov v Českej republike. Ladislav Chudík je členom slovenskej televíznej Siene slávy. V máji 2006 si prevzal výročnú filmovú cenu Igric za celoživotné dielo a za výnimočný tvorivý herecký vklad do slovenskej filmovej a televíznej tvorby. Vypočujme si teraz slová Ladislava Chudíka, ktorý nás opustil v roku 2015 o svojom živote.
1: Žil som prácou, teda mojimi filmovými, televíznymi, rozhlasovými, divadelnými postavami a vracal som človeku dôveru v život. Snažil som sa humanizovať sám seba i tých druhých, lebo to je vlastným zmyslom umenia vôbec. A toto sa mi spätne vracalo v ohlase, diváckom ohlase. Myslím si, že čosi z nás, z hercovej práce, ľudia sa naučili prijímať ako podnet pre seba.
0: Teraz nasleduje naša pravidelná pondelková rubrika.
2: Šport.
0: Titul na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku získali fínski hokejisti. Vo finálovom stretnutí v Curychu zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1-0. Bronz si vybojovali v súboji s Kanadou reprezentanti Norska. Naši reprezentanti sa rovnako ako v minulom roku neprebojovali do štvrťfinále, hoci v hre o vyraďovaciu časť boli až do poslednej chvíle. Nakoniec zverenci trénera Vladimíra Orsága obsadili na turnaji 9. priečku, pokračuje Adam Bohuš.
3: Pred rokom sme na šampionáte v Štokholme strelili iba 9 gólov, teraz vo Friburgu 21. Našimi najproduktívnejšími hráčmi so 6 bodmi za 4 góly a 2 asistencie boli Marek Hrivík a Martin Chromiak, reprezentačný kormidelník Vladimír Orsák.
4: U Chromiho sme videli obrovské zlepšenie. Či už mal výbornú sezónu, je to strelec, mal tam šance, ktoré premienil a ja som naňho rád. Takisto som rád za Hriva. Hrivo, možno nie dobrá sezóna v klube, ale bol našim lídrom, jeden z našich najväčších lídrov, dal neviem či 4 góly alebo koľko, takže to je ďalšia vec. Vy nepotrebujete len mladých hráčov, ale potrebujete aj tých starších. Hej, ako Hrivo, ako Rosa, hej, Pospíšilovci, Oko bol tam, hej, není starý, ale taká stredná generácia s Lišiakom. Takže ja si myslím, že to mužstvo bolo dobre poskladané aj zo starších hráčov a nebolo to o tom, že by sa tu niekto viezol. Tu každý jeden hráč prispel k tomu, aby sme boli tam, kde sme, aby sme do poslednej minúty hrali o štvrťfinále.
3: Naši brankári lovili puk zo siete spolu 19 krát. Dva zápasy odchytal debutant Adam Gajan, zvyšných 5 naša jednotka Samuel Hlavaj.
4: To je skôr otázka na trénera brankárov. Samo mal veľa dobrých zákrokov. Počas turnaja veľakrát nás držal v hre. Kľúčový prvý zápas nám veľmi pomohol, nám veľmi vychytal, takže ja by som hodnotil skôr kolektív ako jednotlivcov.
3: Šéf našej lavičky uznal, že vo viacerých prípadoch nás zrážala na kolená aj disciplína.
4: Počas toho turnaja tam boli veci, na ktoré sme doplatili a do budúcna určite to budeme musieť zlepšiť. Takisto sme na to doplatili na olympiáde, na tú disciplínu, ale ak hráte s dobrým mužstvom a skúseným mužstvom, tak sa vám to vráti a jednoducho v niektorých situáciách musíme byť jednoducho múdrejší.
3: Vladimír Orsák prebral žezlo po Craigovi Ramseym a týmu sa snaží vtlačiť svoju hernú pečať. Najmladší výber celého šampionátu určite nesklamal a cenné skúsenosti môže v budúcnosti ešte zúročiť.
4: Je to veľká investícia takéto zápasy hrať a myslím, že ich to posunie ďalej. Máme trošku inú štruktúru v strednom pásme a trošku inú štruktúru v obranom pásme, ale veľa vecí je rovnakých, ale my pokiaľ chceme a vieme ísť, tak chceme byť aktívni, chceme ísť agresívni, na to máme postavené mužstvo. Samozrejme, keď sme ďaleko alebo súper stojí za bránou, tak zbytočne budeme niekde napadať. Takže určite by som nepovedal, že hráme defenzívnejšie, len máme trošku inú štruktúru v strednom a v obranom pásme.
0: 1. júna oslavujeme Medzinárodný deň detí ako pripomienku práv a potrieb detí. Jeho pôvod siaha do roku 1925, keď sa konali dve významné udalosti. Ženevská konferencia o blahu dieťaťa a festival poukazujúci na osud čínskych sirôt. V roku 1949 bol oficiálne vyhlásený Deň pre ochranu detí a prvýkrát sa slávil už o rok neskôr v 50 krajinách sveta. Dnes sa Deň detí spája so slavami, darčekmi aj zábavným programom pre najmenších. Našim malým poslucháčom želáme všetko najlepšie k ich dnešnému sviatku aj my. Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Všetci traja najvyšší ústavní činitelia vyjadrili rumunskej vláde v súvislosti s dronovým incidentom plnú solidaritu. Poslancom sa dnes nepodarilo odvolať ministra životného prostredia. Emma Zapletalová v prestížnom seriáli Diamantovej ligy ovládla beh na 400 metrov prekážok. Prezident Peter Pellegrini odmieta eskaláciu napätia medzi Ruskom a členskými krajinami NATO. Pre Slovensko musí byť prioritou zvýšiť bezpečnosť a obrany schopnosť východnej hranice tak po technickej, ako aj legislatívnej stránke. Reagoval tak na dronový incident v Rumunsku. Podľa tamojšieho rezortu obrany bezpilotné lietadlo podľa všetkého z Ruska narazilo v noci na piatok do strechy bytového domu v meste Galaty. Ľahké zranenia utrpeli 53-ročná žena a 14-ročný chlapec. Prezident apeluje na medzinárodné aktivity a tlak k tomu, aby sa rokovania o miery medzi Ukrajinou a Ruskom posunuli vpred. Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho je incident v rumunskom Galati vážnym varovaním pre celý región. Vojna na Ukrajine sa nebezpečne približuje k hraniciam členských štátov NATO a Európskej únie. Premiér Robert Fico vyzval k zdržanlivosti pri siláckych vyhláseniach. Opätovne žiada aj o otvorenie okamžitého dialógu medzi Európskou úniou a Ruskom. Všetci traja najvyšší ústavní činitelia vyjadrili rumunskej vláde v súvislosti s dronovým incidentom plnú solidaritu. Premiér Robert Fico sa v piatok na úrade vlády v Bratislave stretol s ministrom obrany Srbska Bratislavom Gašičom. Boj proti nelegálnej migrácii, organizovanému zločinu a hybridným hrozbám predstavuje podľa Roberta Fica hlavné piliere bezpečnostnej spolupráce medzi Európskou úniou a Srbskom. Ako dodal, Slovensko má záujem o posilnenie spolupráce so Srbskom so zameraním hlavne na obranný priemysel. Na stretnutí sa zúčastnil aj minister obrany Robert Kaliňák. Šéf rezortu diplomácie Juraj Blanár sa v pondelok v Bratislave stretol s holandským ministrom zahraničných vecí Tomom Berendsenom. Pricestoval na svoju prvú pracovnú návštevu Slovenska od vymenovania do funkcie vo februári tohto roka. Rokovali o ďalšom posilnení vzťahov medzi Slovenskom a Holandskom, vrátane rozvoja ekonomickej spolupráce. Pritom Holandsko dlhodobo patrí medzi najvýznamnejších investorov na Slovensku. Diskutovali aj o aktuálnych európskych témach a medzinárodnom dianí. Poslanci Národnej rady nezačali v pondelok ani na druhý pokus mimoriadnu schôdzu o návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Parlament nebol uznášania schopný. Poslanci sa pokúsia začať schôdzu v utorok ráno. Odvolávanie ministra iniciovalo opozičné hnutie Progresívne Slovensko. Prekáža mu napríklad, že minister nevie prebrať zodpovednosť za návrh zonácií národných parkov. Za zlyhanie pri príprave zonácií hrozí podľa Progresívneho Slovenska prepadnutie takmer 500 miliónov eur z plánu obnovy. Slovenskí hokejisti by sa na budúcoročných majstrovstvách sveta v nemeckých mestách Düsseldorf a Mannheim mali stretnúť v základnej skupine so Švajčiarskom, Fínskom a Švédskom. Ich ďalšími súpermi by mali byť Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko a nováčik elitnej kategórie majstrovstiev sveta Ukrajina. K účinkovaniu Slovákov na tohtoročnom šampionáte sa vraciame aj v športovej rubrike. Slovenská atlétka Emma Zapletalová triumfovala v nedeľu v behu na 400 metrov prekážok na prestížnom mítingu Diamantovej ligy v Marockom Rabate. Zvíťazila časom 52,82 sekundy, vylepšila si tak osobné maximum a zabehla svetový výkon roka. Vlastný národný rekord zlepšila o 18 stotín.
0: Téma dňa.
1: Už 7. júna začne platiť zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za tú istú prácu. Zároveň sa ruší aj tzv. Mzdové tajomstvo. Na zmeny musí reagovať nielen verejný sektor, ale aj súkromné firmy. Pokračuje Radovan Kondrlík.
2: Veľké firmy budú musieť štát pravidelne informovať o priemernej výške platov podľa rodov. Ak bude rozdiel v mzdách medzi mužmi a ženami väčší ako 5%, musia to zdôvodniť minister práce Erik Tomáš.
3: Toto je historický milník pre pracujúce ženy na Slovensku. Konečne po dlhých rokoch neprávosti v odmeňovaní mužov a žien sa táto neprávosť podarila odstrániť.
2: Zaviesť nové pravidlá stanovili Slovensku predpisy Európskej únie. Generálny sekretár Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták to nepovažuje za ideálne.
4: Implementácia tejto smernice absolútne v praxi vôbec nevyrieši odmeňovanie, nezabezpečí zvýšenie miest jednoho alebo druhého pohlavia. My už dnes v zákonníku práce máme zakotvený princíp rovnakej odmeny za rovnakú prácu.
2: Martin Slocík pôsobí v poľnohospodárskej prvovýrobe pri Lučenci. Má 35 zamestnancov. Prechod na nové podmienky by podľa neho mali zvládnuť v jeho družstve bez väčších ťažkostí.
5: Máme pracovné pozície, hlavne pri ošetrovateľoch zvierat a zootechnikoch, kde pracujú aj muži, aj ženy. Podmienky platové aj podmienky odmeňovania sú vyrovnané.
2: Oslovení pracovníci firiem v Lučenci a okolí vnímajú rôzne možnosť informovať sa na priemerný plat na obdobnej pozícii.
6: My si povieme medzi sebou, to je pravda, ale akože takto zamestnávateľ nám nevraví, že kto má koľko. Nebude mať problém, len ak je to spravodlivé, akože pre každého, kto koľko robí, toľko by mal zarobiť.
7: V podstate aj teraz medzi kolegovcami tie platy sú zverejne známe, ale nemalo by to veľmi byť, lebo nebude to robiť dobre meno potom vo firme a budú škriepy v tom kolektíve.
2: V prípadnom spore o diskrimináciu bude musieť pred súdom dokázať zamestnávateľ, že k nej nedošlo.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Poprechádzame sa po okolí Smoleníc. Zaspomíname si na herca Ladislava Chudíka. A obzrieme sa za účinkovaním našich hokejistov na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku. Nech sa vám príjemne počúva. God,

0: Známa jaskyňa Driny, pomerne nedávno sprístupnená jaskyňa Mníchova diera, ale aj 5 nových herných prvkov, ktoré vám priblížia podzemný svet a miestnu prírodu. To všetko by vás mohlo prilákať do okolia Smoleníc. Michal Hercek sa tam vybral s Martinom Palkovičom z Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnava. Prechádzku začali na parkovisku.
1: Autá ľudia môžu nechať na parkovisku Jahodník v obci Smolenice a vyberú sa takou mierne zvlnenou asfaltovou cestou k jaskyni Driny.
2: Bolo to možno nejakých 15 minút tým kopčekom, až sme sa dostali k prvému hernému prvku, nazvanému Stĺpy. Klopem na drevo. Takže čo má toto deťom ukázať?
1: Herný prvok Stĺpy vlastne znázorňuje jaskyňu Driny, ktorá je tu nedaleko pri nás. On má vlastne simulovať pre deti, ale aj pre dospelých ten zážitok z objavovania jaskyne alebo zo vstupu do niečoho neznámeho a ľudia sa predierajú takými drevenými stĺpmi, dotýkajú sa stromov alebo pňov, ktoré znázorňujú stalagmity a stalagmity.
2: Zažijeme naozaj ten klaustrofobický pocit ako v jaskyni.

0: tu hneď pod jaskyňou a môžu sa tu decka zahrať, alebo keď je viac času, pustiť sa aj ďalej po naučnom chodníku Smolenický kras k ďalším prvkom.
1: Áno, tak ako to urobíme my, od jedného prvku k ďalšiemu, ako je to ďaleko?
0: K najbližšiemu prvku, ktorý má názov Most, je to asi 5 minút po turistickom chodníku po žltej značke.
1: Na tomto moste spoznáme jaskyňu Driny ešte bližšie a sme vlastne k nej teraz asi najbližšie.
0: Áno, nad nami vlastne po pár schodoch je vstup do jaskyne Driny, celkom blízko od tohto herného prvku.
1: Ozaj, koľko jaskyň sa približne nachádza v Malých Karpatoch?
0: V celých Malých Karpatoch máme približne 400 jaskyň, ale teda prístupne oficiálne sú len dve z nich a Driny sú jednou z nich.
1: To som už položil jednu z otázok, ktorá je na tabuľke. Tu si hneď môžeme otočiť a získame aj odpoveď. Roky bola prístupná len tá jaskyňa Driny, ale už tu máme aj Mnichovú dieru.
0: Mnichovú dieru nájdeme tiež blízko naučného chodníka Smolenický kras, čiže je to na trase, po ktorej sa dnes aj my pohybujeme, ale je to ako keby bližšie k Smolenickému zámku. Je to menšia jaskyňa, nie je samozrejme taká vyzdobená, taká vzácna ako jaskyňa Driny, ale pekné je na nej to, že je voľne prístupná a ľudia ju môžu objavovať sami.
2: Jeden z herných prvkov v okolí Smolenic znázorňuje geologickú zaujímavosť, známu ako Krutňavové hrnce. O čo ide, vysvetlíme po hudobnom osviežení.

0: Michal Hebcek sa s Martinom Palkovičom z krajskej organizácie cestovného ruchu Trnava prechádza v okolí Smoleníc. Nedávno tam pribudli zaujímavé herné prvky. Jedným z nich je aj amplifikátor, čiže zosilňovač prírodných zvukov.
1: Veľmi zjednodušene, ten amplifikátor má podobu takej trúby.
2: Trúby, do ktorej ako keby časťou tela vojdete, že tam strčíte hlavu a počúvate tie zvuky. To architektonické riešenie tohto hracieho prvku zosilňuje zvuky okolia.
1: Tá trúba je drevená?
2: Áno, je to celé z dreva. Tento zosilňovač je v spodnej časti a má ako keby aj také jedno poschodie, ale nie je to vôbec vysoké. Je to vlastne ako keby, keď si predstavíte herné prvky na ihriskách, čiže po pár schodoch vyjdete vyššie a je to taká malá vyhliadková väža. Ste troška bližšie k korunám stromov, k tým vtákom, čiže aj sa viete odtiaľ rozhliadnuť po okolí.
1: A viem si predstaviť, že je to dobré miesto aj na fotenie.
2: Určite, ľudia si tu budú radi robiť selfie nielen s korunami stromov, ale aj s tým okolím, s okolitým lesom.
1: Pre nás, ktorí nevieme rozoznať buk od dúba a ideme po lese, tak zorientuje nás nejaký informačný materiál aj v tej flóre?
2: Áno, vlastne ďalšie herné prvky počnúť s amplifikátorom sú venované skôr tej živej prírode na rozdiel od predchádzajúcich dvoch, ktoré boli o jaskyne Driny. Tu sa dozviete aj o okolitom poraste, o tom, prečo je vzácny, ale aj o zvieratách, o obyvateľoch lesa.
1: My postupujeme ďalej, ideme na vlčiareň k tzv. Krútňavovým hrncom.
2: Nedaleko nás je dolina Hlboča, ktorá sa vyznačuje takouto geologickou zaujímavosťou s názvom Krútňavové hrnce. Ide vlastne o to, že voda, ktorá stekala z hôr, tak sa tu točila, akoby keď si predstavíte naozaj hrnce a potom stekala tým podložím nižšie. Takže to je miesto, ktoré inak nie je kvôli ochrane prírody vôbec turistom prístupné, ale vlastne tento herný prvok Krútňavové hrnce ho pripomína, znázorňuje a zase nám naučná tabuľa pri ňom od tejto geologickej zaujímavosti niečo povie.
1: No a aká je podoba toho prvku?
2: Je to podoba takého plata, na ktorom si môžete oddychnúť, posedieť a vlastne to plato je rozdelené takými vyvýšeninami, ktoré vlastne znázorňujú tie krútňavé hrnce, čiže vy sedíte ako keby na kameni, aj keď je to na dreve a nohy máte v tom krútňavovom hrnci.
1: Posledným z tých prvkov, aby sme na nezabudli, lebo ten sa mi veľmi páči, volá sa klávesy.
2: Ak sme začali ako my na parkovisku Jahodník, tak je to vlastne najvzdialenejší herný prvok z tej strany. Môžeme si to predstaviť v podobe takého plata, ktoré má niektoré časti pohyblivé, že decka môžu na tom troška tak aj skákať, ako keby po klávesoch, vydáva to zvuky a má to pripomínať troška vodu a stekajúcu z hôr a vlastne aj pri tomto prvku je potôči, ktorý vnímajú ľudia, keď sú pri ňom.
0: Tak už len vystihnúť dobre počasie a správnu výletnú náladu. V okolí Smoleníc bude určite čo objavovať.

0: Rádio Slovakia International.
1: V týchto dňoch uplynulo 102 rokov od narodenia herca rodáka zo stredoslovenského Hronca Ladislava Chudíka. Už ako stredoškolák na gymnáziu hrával ochotnícke divadlo. Študoval na Bratislavskej univerzite a dramatický odbor na štátnom konzervatóriu v Bratislave. Od roku 1944 pôsobil v činohre Slovenského národného divadla. Na scéne SND stvárnil viac ako 120 postáv v hrách ako Macbeth, Herodes a Herodias, Henrich IV., Višňový sad, Biela nemoc, Diplomati, Bačova žena, Hamlet, Tančiareň. Krátko po vojne objavili mladého talentovaného herca aj filmári, no jeho prvou titulnou postavou bol až kapitán Dabač v rovnomennom Bielikovom filme z roku 1959. Vo filme vytvoril množstvo historických postáv, okrem iných aj Jána Amosa Komenského a generála Ludvíka Svobodu. Pamätáme si ho z filmov Vlčie diery, Pieseň o sivom holubovi, Polnočná omša, Smrť prichádza v daždi, Výlet do mladosti či Všetci moji blízky. Z televíznych postáv je nezabudnutelný ako primár Sova z kultového seriálu Nemocnica na okraji mesta.
2: Pane doktore, ešte okamžik. Vy ste ešte nepochopil, že z hlouposti môžete osočiť kohokoliv, jenom ne toho, koho sa to exaktne týka?
3: Promiňte, pane primár.
1: Ladislav Chudík patril aj k najčastejšie obsadzovaným hercom v bratislavských televíznych pondelkoch. Veľa úloh vytvoril tiež v rozhlasovom dabingu a jeho recitácie boli vždy umeleckým zážitkom.
4: Hynú stoletia, časy sa míňajú, slávu a veľkosť zvestuje tvorenie, národy večné pomníky dvíhajú, národy žijú bleskom ožiarené. Národ môj drahý, kde tvoje pomníky? Deje činnosti, slávy, veľkosti? Ktoré stoletie, ktorý vek veľký svedčí o tvojich skutkoch a mužnosti? Darmo pozerám veky minulosti. Na slávu otcov darmo sa spýtujem. Všetko zapadlo v dávnej predošlosti a len v nádeji dáku radosť čujem. Národ môj drahý, bol si opustený ako sirota, ktorú svet zabudol. Útržkám sveta bol si vystavený a z jeho slávy vymknutý osudov. Sám si sa neznal, kto ťa mal ľutovať. Svet ťa nevidel v národnom spojení, ktoré mal skutky, deje obdivovať, ktoré budúce potomstvo ocení. Kde tvoje zväzky národnej veľkosti? Kde schôdzky, rady o spoločnom diele? O všetkom žiadnych nepočuť povestí, sám si sa neznal ani svoje ciele. Bože národov, pozri na nás z neba. Pošli jednoty národnej aniela, ktorý by oltár vystavil pre teba a spojil srdcia do jedného cieľa. Jednota, láska, zápal ducha rodu v nádejných túžbách budúcej veľkosti a deň z jasného vystúpi východu, duše sa spoja v svetej národnosti. Vrchovce Tatier blesky ožiarili, trebárs v hlbinách ešte tma panuje. Šťastní, čo blesky prvé pocítili, lebo im hviezda spasenia zvestuje. Národ môj drahý, žil si bez spojenia dlhé a smutné, trúchlivé stoletia, kedy už svitne deň tvojho spasenia. Kedy ti blesky slniečka zasvietia, spoj sa v národnej reči tvojej zvukoch. Priviň ju k srdcu ako poklad drahý. Trúba sa ozve v nadzemských oblakoch a deň ti skvitne nový, krásny, blahý.

0: Ladislav Chudík má na svojom hereckom konte stovky divadelných postav a vyše 500 televíznych hrdinov. Na začiatku roka 1990 sa na niekoľko mesiacov stal prvým ponovembrovým ministrom kultúry Slovenskej republiky. Je nositeľom mnohých vyznamenaní a cien udeľovaných v oblasti kultúry na Slovensku. V roku 1982 mu udelili titul Národný umelec. V roku 1999 najvyššie štátne vyznamenanie Rad Ľudovita Štúra prvej triedy a v tom istom roku cenu Jozefa Kronera za celoživotné dielo. V decembri 2004 v Prahe získal cenu Mateja Hrebendu, ktorú každoročne udeľuje Obec Slovákov v Českej republike. Ladislav Chudík je členom slovenskej televíznej Siene slávy. V máji 2006 si prevzal výročnú filmovú cenu Igric za celoživotné dielo a za výnimočný tvorivý herecký vklad do slovenskej filmovej a televíznej tvorby. Vypočujme si teraz slová Ladislava Chudíka, ktorý nás opustil v roku 2015 o svojom živote.
1: Žil som prácou, teda mojimi filmovými, televíznymi, rozhlasovými, divadelnými postavami a vracal som človeku dôveru v život. Snažil som sa humanizovať sám seba i tých druhých, lebo to je vlastným zmyslom umenia vôbec. A toto sa mi spätne vracalo v ohlase, diváckom ohlase. Myslím si, že čosi z nás, z hercovej práce, ľudia sa naučili prijímať ako podnet pre seba.
0: Teraz nasleduje naša pravidelná pondelková rubrika. Šport. Titul na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku získali fínski hokejisti. Vo finálovom stretnutí v Curychu zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1-0. Bronz si vybojovali v súboji s Kanadou reprezentanti Norska. Naši reprezentanti sa rovnako ako v minulom roku neprebojovali do štvrťfinále, hoci v hre o vyraďovaciu časť boli až do poslednej chvíle. Nakoniec zverenci trénera Vladimíra Orsága obsadili na turnaji 9. priečku. Pokračuje Adam Bohuš.
2: Pred rokom sme na šampionáte v Štokholme strelili iba 9 gólov, teraz vo Friburgu 21. Našimi najproduktívnejšími hráčmi so 6 bodmi za 4 góly a 2 asistencie boli Marek Hrivík a Martin Chromiak, reprezentačný kormidelník Vladimír Orsák.
3: U Chromiho sme videli obrovské zlepšenie. Hej, či už mal výbornú sezónu, je to strelec, mal tam šance, ktoré premienil a ja som na ňo rád. Takisto som rád za Hriva. Hej, Hrivo, možno nie dobrá sezóna v klube, ale bol našim lídrom, jeden z našich najväčších lídrov, dal neviem či 4 góly alebo koľko, takže to je ďalšia vec. Vy nepotrebujete len mladých hráčov, ale potrebujete aj tých starších. Hej, ako Hrivo, ako Rosa, hej, Pospíšilovci, Oko bol tam, hej, není starý, ale taká stredná generácia s Lišiakom. Takže ja si myslím, že to mužstvo bolo dobre poskladané aj zo starších hráčov a nebolo to o tom, že by sa tu niekto viezol. Tu každý jeden hráč prispel k tomu, aby sme boli tam, kde sme, aby sme do poslednej minúty hrali o štvrťfinále.
2: Naši brankári lovili puk zo siete spolu 19 krát. Dva zápasy odchytal debutant Adam Gajan, zvyšných 5 naša jednotka Samuel Hlavaj.
3: To je skôr otázka na trénera brankárov. Samo mal veľa dobrých zákrokov. Počas turnaja veľakrát nás držal v hre. Kľúčový prvý zápas nám veľmi pomohol, nám veľmi vychytal, takže ja by som hodnotil skôr kolektív ako jednotlivcov.
2: Šéf našej lavičky uznal, že vo viacerých prípadoch nás zrážala na kolená aj disciplína.
3: Počas toho turnaja tam boli veci, na ktoré sme doplatili a do budúcna určite to bude musieť zlepšiť. Takisto sme na to doplatili na olympiáde, na tú disciplínu, ale ak hráte s dobrým mužstvom a skúseným mužstvom, tak sa vám to vráti a jednoducho v niektorých situáciách musíme byť jednoducho múdrejšie.
2: Vladimír Orsák prebral žezlo po Craigovi Ramseym a tímu sa snaží vtlačiť svoju hernú pečať. Najmladší výber celého šampionátu určite nesklamal a cenné skúsenosti môže v budúcnosti ešte zúročiť.
3: Je to veľká investícia takéto zápasy hrať a myslím, že ich to posunie ďalej. Máme trošku inú štruktúru v strednom pásme a trošku inú štruktúru v obranom pásme, ale veľa vecí je rovnakých, ale my pokiaľ chceme a vieme ísť, tak chceme byť aktívni, chceme ísť agresívni, na to máme postavené mužstvo. Samozrejme, keď sme ďaleko alebo súper stojí za bránou, no, tak zbytočne budeme niekde napadať. Takže určite by som nepovedal, že hráme defenzívnejšie, len máme trošku inú štruktúru v strednom a v obranom pásme.
0: 1. júna oslavujeme Medzinárodný deň detí ako pripomienku práv a potrieb detí. Jeho pôvod siaha do roku 1925, keď sa konali dve významné udalosti. Ženevská konferencia o blahu dieťaťa a festival poukazujúci na osud čínskych sirôt. V roku 1949 bol oficiálne vyhlásený Deň pre ochranu detí a prvýkrát sa slávil už o rok neskôr v 50 krajinách sveta. Dnes sa Deň detí spája so slavami, darčekmi aj zábavným programom pre najmenších. Našim malým poslucháčom želáme všetko najlepšie k ich dnešnému sviatku aj my. Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
4: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Všetci traja najvyšší ústavní činitelia vyjadrili rumunskej vláde v súvislosti s dronovým incidentom plnú solidaritu. Poslancom sa dnes nepodarilo odvolať ministra životného prostredia. Emma Zapletalová v prestížnom seriáli Diamantovej ligy ovládla beh na 400 metrov prekážok. Prezident Peter Pellegrini odmieta eskaláciu napätia medzi Ruskom a členskými krajinami NATO. Pre Slovensko musí byť prioritou zvýšiť bezpečnosť a obrany schopnosť východnej hranice tak po technickej, ako aj legislatívnej stránke. Reagoval tak na dronový incident v Rumunsku. Podľa tamojšieho rezortu obrany bezpilotné lietadlo podľa všetkého z Ruska narazilo v noci na piatok do strechy bytového domu v meste Galaty. Ľahké zranenia utrpeli 53-ročná žena a 14-ročný chlapec. Prezident apeluje na medzinárodné aktivity a tlak k tomu, aby sa rokovania o miery medzi Ukrajinou a Ruskom posunuli vpred. Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho je incident v rumunskom Galati vážnym varovaním pre celý región. Vojna na Ukrajine sa nebezpečne približuje k hraniciam členských štátov NATO a Európskej únie. Premiér Robert Fico vyzval k zdržanlivosti pri siláckych vyhláseniach. Opätovne žiada aj o otvorenie okamžitého dialógu medzi Európskou úniou a Ruskom. Všetci traja najvyšší ústavní činitelia vyjadrili rumunskej vláde v súvislosti s dronovým incidentom plnú solidaritu. Premiér Robert Fico sa v piatok na úrade vlády v Bratislave stretol s ministrom obrany Srbska Bratislavom Gašičom. Boj proti nelegálnej migrácii, organizovanému zločinu a hybridným hrozbám predstavuje podľa Roberta Fica hlavné piliere bezpečnostnej spolupráce medzi Európskou úniou a Srbskom. Ako dodal, Slovensko má záujem o posilnenie spolupráce so Srbskom so zameraním hlavne na obranný priemysel. Na stretnutí sa zúčastnil aj minister obrany Robert Kaliňák. Šéf rezortu diplomácie Juraj Blanár sa v pondelok v Bratislave stretol s holandským ministrom zahraničných vecí Tomom Berendsenom. Pricestoval na svoju prvú pracovnú návštevu Slovenska od vymenovania do funkcie vo februári tohto roka. Rokovali o ďalšom posilnení vzťahov medzi Slovenskom a Holandskom, vrátane rozvoja ekonomickej spolupráce. Pritom Holandsko dlhodobo patrí medzi najvýznamnejších investorov na Slovensku. Diskutovali aj o aktuálnych európskych témach a medzinárodnom dianí. Poslanci Národnej rady nezačali v pondelok ani na druhý pokus mimoriadnu schôdzu o návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Parlament nebol uznášania schopný. Poslanci sa pokúsia začať schôdzu v utorok ráno. Odvolávanie ministra iniciovalo opozičné hnutie Progresívne Slovensko. Prekáža mu napríklad, že minister nevie prebrať zodpovednosť za návrh zonácií národných parkov. Za zlyhanie pri príprave zonácií hrozí podľa Progresívneho Slovenska prepadnutie takmer 500 miliónov eur z plánu obnovy. Slovenskí hokejisti by sa na budúcoročných majstrovstvách sveta v nemeckých mestách Düsseldorf a Mannheim mali stretnúť v základnej skupine so Švajčiarskom, Fínskom a Švédskom. Ich ďalšími súpermi by mali byť Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko a nováčik elitnej kategórie majstrovstiev sveta Ukrajina. K účinkovaniu Slovákov na tohtoročnom šampionáte sa vraciame aj v športovej rubrike. Slovenská atlétka Emma Zapletalová triumfovala v nedeľu v behu na 400 metrov prekážok na prestížnom mítingu Diamantovej ligy v Marockom Rabate. Zvíťazila časom 52,82 sekundy, vylepšila si tak osobné maximum a zabehla svetový výkon roka. Vlastný národný rekord zlepšila o 18 stotín.
0: Téma dňa.
1: Už 7. júna začne platiť zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za tú istú prácu. Zároveň sa ruší aj tzv. Mzdové tajomstvo. Na zmeny musí reagovať nielen verejný sektor, ale aj súkromné firmy. Pokračuje Radovan Kondrlík.
2: Veľké firmy budú musieť štát pravidelne informovať o priemernej výške platov podľa rodov. Ak bude rozdiel v mzdách medzi mužmi a ženami väčší ako 5%, musia to zdôvodniť minister práce Erik Tomáš.
3: Toto je historický milník pre pracujúce ženy na Slovensku. Konečne po dlhých rokoch neprávosti v odmeňovaní mužov a žien sa táto neprávosť podarila odstrániť.
2: Zaviesť nové pravidlá stanovili Slovensku predpisy Európskej únie. Generálny sekretár Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták to nepovažuje za ideálne.
4: Implementácia tejto smernice absolútne v praxi vôbec nevyrieši odmeňovanie, nezabezpečí zvýšenie miest jednoho alebo druhého pohlavia. My už dnes v zákonníku práce máme zakotvený princíp rovnakej odmeny za rovnakú prácu.
2: Martin Slocík pôsobí v poľnohospodárskej prvovýrobe pri Lučenci. Má 35 zamestnancov. Prechod na nové podmienky by podľa neho mali zvládnuť v jeho družstve bez väčších ťažkostí.
5: Máme pracovné pozície, hlavne pri ošetrovateľoch zvierat a zootechnikoch, kde pracujú aj muži, aj ženy. Podmienky platové, aj podmienky odmeňovania sú vyrovnané.
2: Oslovení pracovníci firiem v Lučenci a okolí vnímajú rôzne možnosť informovať sa na priemerný plat na obdobnej pozícii.
6: My si povieme medzi sebou, to je pravda, ale akože takto zamestnávateľ nám nevraví, že kto má koľko. Nebude mať problém, len ak je to spravodlivé, akože pre každého, kto koľko robí, toľko by mal zarobiť.
7: V podstate aj teraz medzi kolegovcami tie platy sú zverejne známe, ale nemalo by to veľmi byť, lebo nebude to robiť dobre meno potom vo firme a budú škriepy v tom kolektíve.
2: V prípadnom spore o diskrimináciu bude musieť pred súdom dokázať zamestnávateľ, že k nej nedošlo.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Poprechádzame sa po okolí Smoleníc. Zaspomíname si na herca Ladislava Chudíka. A obzrieme sa za účinkovaním našich hokejistov na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Známa jaskyňa Driny, pomerne nedávno sprístupnená jaskyňa Mníchova diera, ale aj 5 nových herných prvkov, ktoré vám priblížia podzemný svet a miestnu prírodu. To všetko by vás mohlo prilákať do okolia Smoleníc. Michal Hercek sa tam vybral s Martinom Palkovičom z krajskej organizácie cestovného ruchu Trnava. Prechádzku začali na parkovisku.
1: Autá ľudia môžu nechať na parkovisku Jahodník v obci Smolenice a vyberú sa takou mierne zvlnenou asfaltovou cestou k jaskyni Driny.
2: Bolo to možno nejakých 15 minút tým kopčekom, až sme sa dostali k prvému hernému prvku, nazvanému Stĺpy. Klopem na drevo. Takže čo má toto deťom ukázať?
1: Herný prvok Stĺpy vlastne znázorňuje jaskyňu Driny, ktorá je tu nedaleko pri nás. On má vlastne simulovať pre deti, ale aj pre dospelých ten zážitok z objavovania jaskyne alebo zo vstupu do niečoho neznámeho a ľudia sa predierajú takými drevenými stĺpmi, dotýkajú sa stromov alebo pňov, ktoré znázorňujú stalagmity a stalagmity.
2: Zažijeme naozaj ten klaustrofobický pocit ako v jaskyni?
1: Určite sa netreba báť, ani ľudia, ktorí majú strach z nejakých stiesnených priestorov, to úplne absolvujú v pohode, pretože treba si troška domýšľať, mať fantáziu a to určite tie deti majú, takže si tú jaskyňu predstavia, domyslia, aké to bolo vstúpiť do nej a objavovať ju.
2: Áno, zatiaľ nech si ju len predstavujú, lebo záujem o návštevu jaskyne Driny je veľký. Minulý rok to bolo až 31 tisíc návštevníkov, takže tieto herné prvky veľmi dobre poslúžia aj na také skrátenie času.
1: Áno, ľudia, ktorí tu možno musia chvíľku čakať na vstup, tak tento prvok nájdu hneď pod jaskyňou a môžu sa tu decka zahrať, alebo keď je viac času, pustiť sa aj ďalej po naučnom chodníku Smolenický kras k ďalším prvkom.
2: Áno, tak ako to urobíme my, od jedného prvku k ďalšiemu, ako je to ďaleko?
1: K najbližšiemu prvku, ktorý má názov Most, je to asi 5 minút po turistickom chodníku po žltej značke.
2: Na tomto moste spoznáme jaskyňu Driny ešte bližšie a sme vlastne k nej teraz asi najbližšie.
1: Áno, nad nami vlastne po pár schodoch je vstup do jaskyne Driny celkom blízko od tohto herného prvku.
2: Ozaj, koľko jaskyň sa približne nachádza v Malých Karpatoch?
1: V celých Malých Karpatoch máme približne 400 jaskyň, ale teda prístupne oficiálne sú len dve z nich a Driny sú jednou z nich.
2: To som už položil jednu z otázok, ktorá je na tabuľke. Tu si hneď môžeme otočiť a získame aj odpoveď. Roky bola prístupná len tá jaskyňa Driny, ale už tu máme aj Mníchovú dieru.
1: Mníchovú dieru nájdeme tiež blízko naučného chodníka Smolenický kras, čiže je to na trase, po ktorej sa dnes aj my pohybujeme, ale je to ako keby bližšie k Smolenickému zámku. Je to menšia jaskyňa, nie

0: zaujímavé herné prvky. Jedným z nich je aj amplifikátor, čiže zosilňovač prírodných zvukov.
1: Veľmi zjednodušene ten amplifikátor má podobu takej trúby.
2: Trúby, do ktorej ako keby časťou tela vojdete, že tam strčíte hlavu a počúvate tie zvuky. To architektonické riešenie tohto hracieho prvku zosilňuje zvuky okolia.
1: Tá trúba je drevená?
2: Áno, je to celé z dreva. Tento zosilňovač je v spodnej časti a má ako keby aj také jedno poschodie, ale nie je to vôbec vysoké. Je to vlastne ako keby, keď si predstavíte herné prvky na ihriskách, čiže po pár schodoch vyjdete vyššie a je to taká malá vyhliadková väža. Ste troška bližšie ku korunám stromov, k tým vtákom, čiže aj sa viete odtiaľ rozhliadnuť po okolí.
1: A viem si predstaviť, že je to dobré miesto aj na fotenie.
2: Určite, ľudia si tu budú radi robiť selfie nielen s korunami stromov, ale aj s tým okolím, s okolitým lesom.
1: Pre nás, ktorí nevieme rozoznať buk od duba a ideme po lese, tak zorientuje nás nejaký informačný materiál aj v tej flóre?
2: Áno, vlastne ďalšie herné prvky počnúť s amplifikátorom sú venované skôr tej živej prírode na rozdiel od predchádzajúcich dvoch, ktoré boli o jaskyne driny. Tu sa dozviete aj o okolitom poraste, o tom, prečo je vzácny, ale aj o zvieratách, o obyvateľoch lesa.
1: My postupujeme ďalej, ideme na vlčiareň k tzv. Krútňavovým hrncom.
2: Nedaleko nás je dolina Hlboča, ktorá sa vyznačuje takouto geologickou zaujímavosťou s názvom Krútňavové hrnce. Ide vlastne o to, že voda, ktorá stekala z hôr, tak sa tu točila, akoby keď si predstavíte naozaj hrnce a potom stekala tým podložím nižšie. Takže to je miesto, ktoré inak nie je kvôli ochrane prírody vôbec turistom prístupné, ale vlastne tento herný prvok, Krútňavové hrnce, ho pripomína, znázorňuje a zase nám naučná tabuľa pri ňom od tejto geologickej zaujímavosti niečo povie.
1: No a aká je podoba toho prvku?
2: Je to podoba takého plata, na ktorom si môžete oddychnúť, posedieť a vlastne to plato je rozdelené takými vyvýšeninami, ktoré vlastne znázorňujú tie Krútňavové hrnce, čiže vy sedíte ako keby na kameni, aj keď je to na dreve a nohy máte v tom Krútňavovom hrnci.
1: Posledným z tých prvkov, aby sme na nezabudli, lebo ten sa mi veľmi páči, volá sa klávesy.
2: Ak sme začali ako my na parkovisku Jahodník, tak je to vlastne najvzdialenejší herný prvok z tej strany. Môžeme si to predstaviť v podobe takého plata, ktoré má niektoré časti pohyblivé, že decka môžu na tom troška tak aj skákať, ako keby po klávesoch, vydáva to zvuky a má to pripomínať troška vodu a stekajúcu z hôr a vlastne aj pri tomto prvku je potôčik, ktorý vnímajú ľudia, keď sú pri ňom.
0: Tak už len vystihnúť dobre počasie a správnu výletnú náladu. V okolí Smoleníc bude určite čo objavovať.

0: Rádio Slovakia International.
1: V týchto dňoch uplynulo 102 rokov od narodenia herca rodáka zo stredoslovenského Hronca Ladislava Chudíka. Už ako stredoškolák na gymnáziu hrával ochotnícke divadlo. Študoval na Bratislavskej univerzite a dramatický odbor na štátnom konzervatóriu v Bratislave. Od roku 1944 pôsobil v činohre Slovenského národného divadla. Na scéne SND stvárnil viac ako 120 postáv v hrách ako Macbeth, Herodes a Herodias, Henrich IV., Višňový sad, Biela nemoc, Diplomati, Bačova žena, Hamlet, Tančiareň. Krátko po vojne objavili mladého talentovaného herca aj filmári, no jeho prvou titulnou postavou bol až kapitán Dabač v rovnomennom Bielikovom filme z roku 1959. Vo filme vytvoril množstvo historických postáv, okrem iných aj Jána Amosa Komenského a generála Ludvíka Svobodu. Pamätáme si ho z filmov Vlčie diery, Pieseň o sivom holubovi, Polnočná omša, Smrť prichádza v daždi, Výlet do mladosti či Všetci moji blízky. Z televíznych postáv je nezabudnutelný ako primár Sova z kultového seriálu Nemocnica na okraji mesta.
2: Pane doktore, ešte okamžik. Vy ste ešte nepochopil, že z hlouposti môžete osočiť kohokoliv, jenom ne toho, koho sa to exaktne týka?
3: Promiňte, pane primár.
1: Ladislav Chudík patril aj k najčastejšie obsadzovaným hercom v bratislavských televíznych pondelkoch. Veľa úloh vytvoril tiež v rozhlasovom dabingu a jeho recitácie boli vždy umeleckým zážitkom.
4: Hynú stoletia, časy sa míňajú, slávu a veľkosť zvestuje tvorenie, národy večné pomníky dvíhajú, národy žijú bleskom ožiarené. Národ môj drahý, kde tvoje pomníky? Deje činnosti, slávy, veľkosti? Ktoré stoletie, ktorý vek veľký svedčí o tvojich skutkoch a mužnosti? Darmo pozerám veky minulosti. Na slávu otcov darmo sa spytujem. Všetko zapadlo v dávnej predošlosti a len v nádeji dáku radosť čujem. Národ môj drahý, bol si opustený ako sirota, ktorú svet zabudol. Útržkám sveta bol si vystavený a z jeho slávy vymknutý osudov. Sám si sa neznal, kto ťa mal ľutovať. Svet ťa nevidel v národnom spojení, ktoré mal skutky, deje obdivovať, ktoré budúce potomstvo ocení. Kde tvoje zväzky národnej veľkosti? Kde schôdzky, rady o spoločnom diele? O všetkom žiadnych nepočuť povestí, sám si sa neznal ani svoje ciele. Bože národov, pozri na nás z neba. Pošli jednoty národnej aniela, ktorý by oltár vystavil pre teba a spojil srdcia do jedného cieľa. Jednota, láska, zápal ducha rodu v nádejných túžbách budúcej veľkosti a deň z jasného vystúpi východu, duše sa spoja v svetej národnosti. Vrchovce Tatier blesky ožiarili, trebárs v hlbinách ešte tma panuje. Šťastný, čo blesky prvé pocítili, lebo im hviezda spasenia zvestuje. Národ môj drahý, žil si bez spojenia dlhé a smutné, trúchlivé stoletia, kedy už svitne deň tvojho spasenia. Kedy ti blesky slniečka zasvietia, spoj sa v národnej reči tvojej zvukoch. Priviň ju k srdcu ako poklad drahý. Trúba sa ozve v nadzemských oblakoch a deň ti skvitne nový, krásny, blahý.

0: Ladislav Chudík má na svojom hereckom konte stovky divadelných postav a vyše 500 televíznych hrdinov. Na začiatku roka 1990 sa na niekoľko mesiacov stal prvým ponovembrovým ministrom kultúry Slovenskej republiky. Je nositeľom mnohých vyznamenaní a cien udeľovaných v oblasti kultúry na Slovensku. V roku 1982 mu udelili titul Národný umelec, v roku 1999 najvyššie štátne vyznamenanie Rad Ľudovita Štúra prvej triedy a v tom istom roku cenu Jozefa Kronera za celoživotné dielo. V decembri 2004 v Prahe získal cenu Mateja Hrebendu, ktorú každoročne udeľuje Obec Slovákov v Českej republike. Ladislav Chudík je členom slovenskej televíznej Siene slávy. V máji 2006 si prevzal výročnú filmovú cenu Igric za celoživotné dielo a za výnimočný tvorivý herecký vklad do slovenskej filmovej a televíznej tvorby. Vypočujme si teraz slová Ladislava Chudíka, ktorý nás opustil v roku 2015 o svojom živote.
1: Žil som prácou, teda mojimi filmovými, televíznymi, rozhlasovými, divadelnými postavami a vracal som človeku dôveru v život. Snažil som sa humanizovať sám seba i tých druhých, lebo to je vlastným zmyslom umenia vôbec. A toto sa mi spätne vracalo v ohlase, diváckom ohlase. Myslím si, že čosi z nás, z hercovej práce, ľudia sa naučili prijímať ako podnet pre seba.
0: Teraz nasleduje naša pravidelná pondelková rubrika. Šport. Titul na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku získali fínski hokejisti. Vo finálovom stretnutí v Curychu zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1-0. Bronz si vybojovali v súboji s Kanadou reprezentanti Norska. Naši reprezentanti sa rovnako ako v minulom roku neprebojovali do štvrťfinále, hoci v hre o vyraďovaciu časť boli až do poslednej chvíle. Nakoniec zverenci trénera Vladimíra Orsága obsadili na turnaji 9. priečku, pokračuje Adam Bohuš.
2: Pred rokom sme na šampionáte v Štokholme strelili iba 9 gólov, teraz vo Friburgu 21. Našimi najproduktívnejšími hráčmi so 6 bodmi za 4 góly a 2 asistencie boli Marek Hrivík a Martin Chromiak, reprezentačný kormidelník Vladimír Orsák.
3: U Chromiho sme videli obrovské zlepšenie. Hej, či už mal výbornú sezónu, je to strelec, mal tam šance, ktoré premienil a ja som za ňo rád. Takisto som rád za Hriva. Hej, Hrivo, možno nie dobrá sezóna v klube, ale bol našim lídrom, jeden z našich najväčších lídrov, dal neviem či 4 góly alebo koľko, takže to je ďalšia vec. Vy nepotrebujete len mladých hráčov, ale potrebujete aj tých starších. Hej, ako Hrivo, ako Rosa, hej, Pospíšilovci, Oko bol tam, hej, není starý, ale taká stredná generácia s Lišiakom. Takže ja si myslím, že to mužstvo bolo dobre poskladané aj zo starších hráčov a nebolo to o tom, že by sa tu niekto viezol. Tu každý jeden hráč prispel k tomu, aby sme boli tam, kde sme, aby sme do poslednej minúty hrali o štvrťfinále.
2: Naši brankári lovili puk zo siete spolu 19 krát. Dva zápasy odchytal debutant Adam Gajan, z vyšných 5 naša jednotka Samuel Hlavaj.
3: To je skôr otázka na trénera brankárov. Samo mal veľa dobrých zákrokov. Počas turnaja veľakrát nás držal v hre. Kľúčový prvý zápas nám veľmi pomohol, nám veľmi vychytal, takže ja by som hodnotil skôr kolektív ako jednotlivcov.
2: Šéf našej lavičky uznal, že vo viacerých prípadoch nás zrážala na kolená aj disciplína.
3: Počas toho turnaja tam boli veci, na ktoré sme doplatili a do budúcna určite to bude musieť zlepšiť. Takisto sme na to doplatili na olympiáde, na tú disciplínu, ale ak hráte s dobrým mužstvom a skúseným mužstvom, tak sa vám to vráti a jednoducho v niektorých situáciách musíme byť jednoducho múdrejší.
2: Vladimír Orsák prebral žezlo po Craigovi Ramseym a tímu sa snaží vtlačiť svoju hernú pečať. Najmladší výber celého šampionátu určite nesklamal a cenné skúsenosti môže v budúcnosti ešte zúročiť.
3: Je to veľká investícia takéto zápasy hrať a myslím, že ich to posunie ďalej. Máme trošku inú štruktúru v strednom pásme a trošku inú štruktúru v obranom pásme, ale veľa vecí je rovnakých, ale my pokiaľ chceme a vieme ísť, tak chceme byť aktívni, chceme ísť agresívni, na to máme postavené mužstvo. Samozrejme, keď sme ďaleko alebo súper stojí za bránou, tak zbytočne budeme niekde napadať. Takže určite by som nepovedal, že hráme defenzívnejšie, len máme trošku inú štruktúru v strednom a v obranom pásme.
0: 1. júna oslavujeme Medzinárodný deň detí ako pripomienku práv a potrieb detí. Jeho pôvod siaha do roku 1925, keď sa konali dve významné udalosti. Ženevská konferencia o blahu dieťaťa a festival poukazujúci na osud čínskych sirôt. V roku 1949 bol oficiálne vyhlásený Deň pre ochranu detí a prvýkrát sa slávil už o rok neskôr v 50 krajinách sveta. Dnes sa Deň detí spája so slavami, darčekmi aj zábavným programom pre najmenších. Našim malým poslucháčom želáme všetko najlepšie k ich dnešnému sviatku aj my. Eva Medel z Scout Techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
4: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Všetci traja najvyšší ústavní činitelia vyjadrili rumunskej vláde v súvislosti s dronovým incidentom plnú solidaritu. Poslancom sa dnes nepodarilo odvolať ministra životného prostredia. Emma Zapletalová v prestížnom seriáli Diamantovej ligy ovládla beh na 400 metrov prekážok. Prezident Peter Pellegrini odmieta eskaláciu napätia medzi Ruskom a členskými krajinami NATO. Pre Slovensko musí byť prioritou zvýšiť bezpečnosť a obrany schopnosť východnej hranice tak po technickej, ako aj legislatívnej stránke. Reagoval tak na dronový incident v Rumunsku. Podľa tamojšieho rezortu obrany bezpilotné lietadlo podľa všetkého z Ruska narazilo v noci na piatok do strechy bytového domu v meste Galaty. Ľahké zranenia utrpeli 53-ročná žena a 14-ročný chlapec. Prezident apeluje na medzinárodné aktivity a tlak k tomu, aby sa rokovania o miery medzi Ukrajinou a Ruskom posunuli vpred. Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho je incident v rumunskom Galati vážnym varovaním pre celý región. Vojna na Ukrajine sa nebezpečne približuje k hraniciam členských štátov NATO a Európskej únie. Premiér Robert Fico vyzval k zdržanlivosti pri siláckych vyhláseniach. Opätovne žiada aj o otvorenie okamžitého dialógu medzi Európskou úniou a Ruskom. Všetci traja najvyšší ústavní činitelia vyjadrili rumunskej vláde v súvislosti s dronovým incidentom plnú solidaritu. Premiér Robert Fico sa v piatok na úrade vlády v Bratislave stretol s ministrom obrany Srbska Bratislavom Gašičom. Boj proti nelegálnej migrácii, organizovanému zločinu a hybridným hrozbám predstavuje podľa Roberta Fica hlavné piliere bezpečnostnej spolupráce medzi Európskou úniou a Srbskom. Ako dodal, Slovensko má záujem o posilnenie spolupráce so Srbskom so zameraním hlavne na obranný priemysel. Na stretnutí sa zúčastnil aj minister obrany Robert Kaliňák. Šéf rezortu diplomácie Juraj Blanár sa v pondelok v Bratislave stretol s holandským ministrom zahraničných vecí Tomom Berendsenom. Pricestoval na svoju prvú pracovnú návštevu Slovenska od vymenovania do funkcie vo februári tohto roka. Rokovali o ďalšom posilnení vzťahov medzi Slovenskom a Holandskom, vrátane rozvoja ekonomickej spolupráce. Pritom Holandsko dlhodobo patrí medzi najvýznamnejších investorov na Slovensku. Diskutovali aj o aktuálnych európskych témach a medzinárodnom dianí. Poslanci Národnej rady nezačali v pondelok ani na druhý pokus mimoriadnu schôdzu o návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Parlament nebol uznášania schopný. Poslanci sa pokúsia začať schôdzu v utorok ráno. Odvolávanie ministra iniciovalo opozičné hnutie Progresívne Slovensko. Prekáža mu napríklad, že minister nevie prebrať zodpovednosť za návrh zonácií národných parkov. Za zlyhanie pri príprave zonácií hrozí podľa Progresívneho Slovenska prepadnutie takmer 500 miliónov eur z plánu obnovy. Slovenskí hokejisti by sa na budúcoročných majstrovstvách sveta v nemeckých mestách Düsseldorf a Mannheim mali stretnúť v základnej skupine so Švajčiarskom, Fínskom a Švédskom. Ich ďalšími súpermi by mali byť Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko a nováčik elitnej kategórie majstrovstiev sveta Ukrajina. K účinkovaniu Slovákov na tohtoročnom šampionáte sa vraciame aj v športovej rubrike. Slovenská atlétka Emma Zapletalová triumfovala v nedeľu v behu na 400 metrov prekážok na prestížnom mítingu Diamantovej ligy v Marockom Rabate. Zvíťazila časom 52,82 sekundy, vylepšila si tak osobné maximum a zabehla svetový výkon roka. Vlastný národný rekord zlepšila o 18 stotín.
0: Téma dňa.
1: Už 7. júna začne platiť zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za tú istú prácu. Zároveň sa ruší aj tzv. Mzdové tajomstvo. Na zmeny musí reagovať nielen verejný sektor, ale aj súkromné firmy. Pokračuje Radovan Kondrlík.
2: Veľké firmy budú musieť štát pravidelne informovať o priemernej výške platov podľa rodov. Ak bude rozdiel v mzdách medzi mužmi a ženami väčší ako 5%, musia to zdôvodniť. Minister práce Erik Tomáš.
3: Toto je historický milník pre pracujúce ženy na Slovensku. Konečne po dlhých rokoch neprávosti v odmeňovaní mužov a žien sa táto neprávosť podarila odstrániť.
2: Zaviesť nové pravidlá stanovili Slovensku predpisy Európskej únie. Generálny sekretár Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták to nepovažuje za ideálne.
4: Implementácia tejto smernice absolútne v praxi vôbec nevyrieši odmeňovanie, nezabezpečí zvýšenie miest jednoho alebo druhého pohlavia. My už dnes v zákonníku práce máme zakotvený princíp rovnakej odmeny za rovnakú prácu.
2: Martin Slocík pôsobí v poľnohospodárskej prvovýrobe pri Lučenci. Má 35 zamestnancov. Prechod na nové podmienky by podľa neho mali zvládnuť v jeho družstve bez väčších ťažkostí.
5: Máme pracovné pozície, hlavne pri ošetrovateľoch zvierat a zootechnikoch, kde pracujú aj muži, aj ženy. Podmienky platové, aj podmienky odmeňovania sú vyrovnané.
2: Oslovení pracovníci firiem v Lučenci a okolí vnímajú rôzne možnosť informovať sa na priemerný plat na obdobnej pozícii.
6: My si povieme medzi sebou, to je pravda, ale akože takto zamestnávateľ nám nevraví, že kto má koľko. Nebudem mať problém, len ak je to spravodlivé, akože pre každého, kto koľko robí, toľko by mal zarobiť.
7: V podstate aj teraz medzi kolegovcami tie platy sú zverejne známe, ale nemalo by to veľmi byť, lebo nebude to robiť dobre meno potom vo firme a budú škriepy v tom kolektíve.
2: V prípadnom spore o diskrimináciu bude musieť pred súdom dokázať zamestnávateľ, že k nej nedošlo.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Poprechádzame sa po okolí Smoleníc. Zaspomíname si na herca Ladislava Chudíka. A obzrieme sa za účinkovaním našich hokejistov na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Známa jaskyňa Driny, pomerne nedávno sprístupnená jaskyňa Mníchova diera, ale aj 5 nových herných prvkov, ktoré vám priblížia podzemný svet a miestnu prírodu. To všetko by vás mohlo prilákať do okolia Smoleníc. Michal Hercek sa tam vybral s Martinom Palkovičom z krajskej organizácie cestovného ruchu Trnava. Prechádzku začali na parkovisku.
1: Autá ľudia môžu nechať na parkovisku Jahodník v obci Smolenice a vyberú sa takou mierne zvlnenou asfaltovou cestou k jaskyni Driny.
2: Bolo to možno nejakých 15 minút tým kopčekom, až sme sa dostali k prvému hernému prvku nazvanému Stĺpy. Klopem na drevo. Takže čo má toto deťom ukázať?
1: Herný prvok Stĺpy vlastne znázorňuje jaskyňu Driny, ktorá je tu nedaleko pri nás. On má vlastne simulovať pre deti, ale aj pre dospelých ten zážitok z objavovania jaskyne alebo zo vstupu do niečoho neznámeho a ľudia sa predierajú takými drevenými stĺpmi, dotýkajú sa stromov alebo pňov, ktoré znázorňujú stalagmity a stalagmity.
2: Zažijeme naozaj ten klaustrofobický pocit ako v jaskyni?
1: Určite sa netreba báť, ani ľudia, ktorí majú strach z nejakých stiesnených priestorov, to úplne absolvujú v pohode, pretože treba si troška domýšľať, mať fantáziu a to určite tie deti majú, takže si tú jaskyňu predstavia, domyslia, aké to bolo, vstúpiť do nej a objavovať ju.
2: Áno, zatiaľ nech si ju len predstavujú, lebo záujem o návštevu jaskyne Driny je veľký. Minulý rok to bolo až 31 000 návštevníkov, takže tieto herné prvky veľmi dobre poslúžia aj na také skrátenie času.
1: Áno, ľudia, ktorí tu možno musia chvíľku čakať na vstup, tak tento prvok nájdu hneď pod jaskyňou a môžu sa tu decka zahrať, alebo keď je viac času, pustiť sa aj ďalej po naučnom chodníku Smolenický kras k ďalším prvkom.
2: Áno, tak ako to urobíme my, od jedného prvku k ďalšiemu, ako je to ďaleko?
1: K najbližšiemu prvku, ktorý má názov Most, je to asi 5 minút po turistickom chodníku po žltej značke.
2: Na tomto moste spoznáme jaskyňu Driny ešte bližšie a sme vlastne k nej teraz asi najbližšie.
1: Áno, nad nami vlastne po pár schodoch je vstup do jaskyne Driny celkom blízko tohto herného prvku.
2: Ozaj, koľko jaskyň sa približne nachádza v Malých Karpatoch?
1: V celých Malých Karpatoch máme približne 400 jaskyň, ale teda prístupne oficiálne sú len dve z nich a Driny sú jednou z nich.
2: To som už položil jednu z otázok, ktorá je na tabuľke. Tu si hneď môžeme otočiť a získame aj odpoveď. Roky bola prístupná len tá jaskyňa Driny, ale už tu máme aj Mníchovú dieru.
1: Mníchovú dieru nájdeme tiež blízko naučného chodníka Smolenický kras, čiže je to na trase, po ktorej sa dnes aj my pohybujeme, ale je to ako keby bližšie k Smolenickému zámku. Je to menšia jaskyňa, nie je samozrejme taká vyzdobená, taká vzácna ako jaskyňa Driny, ale pekné je na nej to, že je voľne prístupná a ľudia ju môžu objavovať sami.
0: Jeden z herných prvkov v okolí Smolenic znázorňuje geologickú zaujímavosť, známu ako krútňavové hrnce. O čo ide, vysvetlíme po hudobnom osviežení.

0: Michal Hebcek sa s Martinom Palkovičom z Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnava prechádza v okolí Smoleníc. Nedávno tam pribudli zaujímavé herné prvky. Jedným z nich je aj amplifikátor, čiže zosilňovač prírodných zvukov.
1: Veľmi zjednodušene ten amplifikátor má podobu takej trúby.
2: Trúby, do ktorej ako keby časťou tela vojdete, že tam strčíte hlavu a počúvate tie zvuky. To architektonické riešenie tohto hracieho prvku zosilňuje zvuky okolia.
1: Tá trúba je drevená?
2: Áno, je to celé z dreva. Tento zosilňovač je v spodnej časti a má ako keby aj také jedno poschodie, ale nie je to vôbec vysoké. Je to vlastne ako keby, keď si predstavíte herné prvky na ihriskách, čiže po pár schodoch vyjdete vyššie a je to taká malá vyhliadková väža. Ste troška bližšie ku korunám stromov, k tým vtákom, čiže aj sa viete odtiaľ rozhliadnuť po okolí.
1: A viem si predstaviť, že je to dobré miesto aj na fotenie.
2: Určite, ľudia si tu budú radi robiť selfie nielen s korunami stromov, ale aj s tým okolím, s okolitým lesom.
1: Pre nás, ktorí nevieme rozoznať buk od dúba a ideme po lese, tak zorientuje nás nejaký informačný materiál aj v tej flóre?
2: Áno, vlastne ďalšie herné prvky počnúť s amplifikátorom sú venované skôr tej živej

0: Kmeňové hrnce ho pripomína, znázorňuje a zase nám naučná tabuľa pri ňom o tejto geologickej zaujímavosti niečo povie.
1: No a aká je podoba toho prvku?
0: Je to podoba takého plata, na ktorom si môžete oddychnúť, posedieť a vlastne to plato je rozdelené takými vyvýšeninami, ktoré vlastne znázorňujú tie krutňové hrnce. Čiže vy sedíte ako keby na kameni, aj keď je to na dreve a nohy máte v tom krutňovom hrnci.
1: Posledným z tých prvkov, aby sme nezabudli, lebo ten sa mi veľmi páči, volá sa klávesy.
0: Ak sme začali ako my na parkovisku Jahodník, tak je to vlastne najvzdialenejší herný prvok z tej strany. Môžeme si to predstaviť v podobe takého plata, ktoré má niektoré časti pohyblivé, že decka môžu na tom troška tak aj skákať, ako keby po klávesoch, vydáva to zvuky a má to pripomínať troška vodu a stekajúcu z hôr a vlastne aj pri tomto prvku je potôčik, ktorý vníma majú ľudia, keď sú pri ňom.
2: Tak už len vystihnúť dobré počasie a správnu výletnú náladu. V okolí Smoleníc bude určite čo objavovať.

0: Rádio Slovakia International.
1: V týchto dňoch uplynulo 102 rokov od narodenia herca rodáka zo stredoslovenského Hronca Ladislava Chudíka. Už ako stredoškolák na gymnáziu hrával ochotnícke divadlo. Študoval na Bratislavskej univerzite a dramatický odbor na štátnom konzervatóriu v Bratislave. Od roku 1944 pôsobil v činohre Slovenského národného divadla. Na scéne SND stvárnil viac ako 120 postáv v hrách ako Macbeth, Herodes a Herodias, Henrich IV., Višňový sad, Biela nemoc, Diplomati, Bačova žena, Hamlet, Tančiareň. Krátko po vojne objavili mladého talentovaného herca aj filmári, no jeho prvou titulnou postavou bol až kapitán Dabač v rovnomennom Bielikovom filme z roku 1959. Vo filme vytvoril množstvo historických postáv, okrem iných aj Jána Amosa Komenského a generála Ludvíka Svobodu. Pamätáme si ho z filmov Vlčie diery, Pieseň o sivom holubovi, Polnočná omša, Smrť prichádza v daždi, Výlet do mladosti či Všetci moji blízky. Z televíznych postáv je nezabudnutelný ako primár Sova z kultového seriálu Nemocnica na okraji mesta.
2: Pane doktore, ešte okamžik. Vy ste ešte nepochopil, že z hlouposti môžete osočiť kohokoliv, jenom ne toho, koho sa to exaktne týka?
3: Promiňte, pane primář.
1: Ladislav Chudík patril aj k najčastejšie obsadzovaným hercom v bratislavských televíznych pondelkoch. Veľa úloh vytvoril tiež v rozhlasovom dabingu a jeho recitácie boli vždy umeleckým zážitkom.
4: Hynú stoletia, časy sa míňajú,

Slávu a veľkosť zvestuje tvorenie, národy večné pomníky dvíhajú, národy žijú bleskom ožiarené. Národ môj drahý, kde tvoje pomníky? Deje činnosti, slávy, veľkosti? Ktoré stoletie, ktorý vek veľký svedčí o tvojich skutkoch a mužnosti? Darmo pozerám veky minulosti. Na slávu otcov darmo sa spýtujem. Všetko zapadlo v dávnej predošlosti a len v nádeji dáku radosť čujem. Národ môj drahý, bol si opustený ako sirota, ktorú svet zabudol. Útržkám sveta bol si vystavený a z jeho slávy vymknutý osudov. Sám si sa neznal, kto ťa mal ľutovať. Svet ťa nevidel v národnom spojení, ktoré mal skutky, deje obdivovať, ktoré budúce potomstvo ocení. Kde tvoje zväzky národnej veľkosti? Kde schôdzky, rady o spoločnom diele? O všetkom žiadnych nepočuť povestí, sám si sa neznal ani svoje ciele. Bože národov, pozri na nás z neba. Pošli jednoty národnej aniela, ktorý by oltár vystavil pre teba a spojil srdcia do jedného cieľa. Jednota, láska, zápal ducha rodu v nádejných túžbách budúcej veľkosti a deň z jasného vystúpi východu, duše sa spoja v svetej národnosti. Vrchovce Tatier blesky ožiarili, trebárs v hlbinách ešte tma panuje. Šťastný, čo blesky prvé pocítili, lebo im hviezda spasenia zvestuje. Národ môj drahý, žil si bez spojenia dlhé a smutné, trúchlivé stoletia, kedy už svitne deň tvojho spasenia, kedy ti blesky slniečka zasvietia. Spoj sa v národnej reči tvojej zvukoch, priviň ju k srdcu ako poklad drahý. Trúba sa ozve v nadzemských oblakoch a deň ti skvitne nový, krásny, blahý.

0: Ladislav Chudík má na svojom hereckom konte stovky divadelných postav a vyše 500 televíznych hrdinov. Na začiatku roka 1990 sa na niekoľko mesiacov stal prvým ponovembrovým ministrom kultúry Slovenskej republiky. Je nositeľom mnohých vyznamenaní a cien udeľovaných v oblasti kultúry na Slovensku. V roku 1982 mu udelili titul Národný umelec. V roku 1999 najvyššie štátne vyznamenanie Rad Ľudovita Štúra prvej triedy a v tom istom roku cenu Jozefa Kronera za celoživotné dielo. V decembri 2004 v Prahe získal cenu Mateja Hrebendu, ktorú každoročne udeľuje Obec Slovákov v Českej republike. Ladislav Chudík je členom slovenskej televíznej Siene slávy. V máji 2006 si prevzal výročnú filmovú cenu Igric za celoživotné dielo a za výnimočný tvorivý herecký vklad do slovenskej filmovej a televíznej tvorby. Vypočujme si teraz slová Ladislava Chudíka, ktorý nás opustil v roku 2015 o svojom živote.
1: Žil som prácou, teda mojimi filmovými, televíznymi, rozhlasovými, divadelnými postavami a vracal som človeku dôveru v život. Snažil som sa humanizovať sám seba i tých druhých, lebo to je vlastným zmyslom umenia vôbec. A toto sa mi spätne vracalo v ohlase, diváckom ohlase. Myslím si, že čosi z nás, z hercovej práce, ľudia sa naučili prijímať ako podnet pre seba.
0: Teraz nasleduje naša pravidelná pondelková rubrika.
2: Šport.
0: Titul na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku získali fínski hokejisti. Vo finálovom stretnutí v Curychu zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1-0. Bronz si vybojovali v súboji s Kanadou reprezentanti Norska. Naši reprezentanti sa rovnako ako v minulom roku neprebojovali do štvrťfinále, hoci v hre o vyraďovaciu časť boli až do poslednej chvíle. Nakoniec zverenci trénera Vladimíra Orsága obsadili na turnaji 9. priečku. Pokračuje Adam Bohuš.
3: Pred rokom sme na šampionáte v Štokholme strelili iba 9 gólov, teraz vo Friburgu 21. Našimi najproduktívnejšími hráčmi so 6 bodmi za 4 góly a 2 asistencie boli Marek Hrivík a Martin Chromiak, reprezentačný kormidelník Vladimír Orsák.
4: U Chromiho sme videli obrovské zlepšenie. Hej, či už mal výbornú sezónu, je to strelec, mal tam šance, ktoré premieni. A ja som na ňo rád, takisto som rád za Hriva. Hej. Hrivo, možno nie dobrá sezóna v klube, ale bol našim lídrom, jeden z našich najväčších lídrov, dal neviem či 4 góly alebo koľko, takže to je ďalšia vec. Vy nepotrebujete len mladých hráčov, ale potrebujete aj tých starších, hej, ako Hrivo, ako Rosa, hej, Pospíšilovci, Oko bol tam, hej, není starý, ale taká stredná generácia s Lišiakom. Takže ja si myslím, že to mužstvo bolo dobre poskladané aj zo starších hráčov a nebolo to o tom, že by sa tu niekto viezol. Tu každý jeden hráč prispel k tomu, aby sme boli tam, kde sme, aby sme do poslednej minúty hrali o štvrťfinále.
3: Naši brankári lovili puk zo siete spolu 19 krát. Dva zápasy odchytal debutant Adam Gajan, zvyšných 5 naša jednotka Samuel Hlavaj.
4: To je skôr otázka na trénera brankárov. Samo mal veľa dobrých zákrokov počas turnaja, veľakrát nás držal v hre. Kľúčový prvý zápas nám veľmi pomohol, nám veľmi vychytal, takže ja by som hodnotil skôr kolektív ako jednotlivcov.
3: Šéf našej lavičky uznal, že vo viacerých prípadoch nás zrážala na kolená aj disciplína.
4: Počas toho turnaja tam boli veci, na ktoré sme doplatili a do budúcna určite to budeme musieť zlepšiť. Takisto sme na to doplatili na olympiáde, na tú disciplínu, ale ak hráte s dobrým mužstvom a skúseným mužstvom, tak sa vám to vráti a jednoducho v niektorých situáciách musíme byť jednoducho múdrejší.
3: Vladimír Orsák prebral žezlo po Craigovi Ramseym a týmu sa snaží vtlačiť svoju hernú pečať. Najmladší výber celého šampionátu určite nesklamal a cenné skúsenosti môže v budúcnosti ešte zúročiť.
4: Je to veľká investícia takéto zápasy hrať a myslím, že ich to posunie ďalej. Máme trošku inú štruktúru v strednom pásme a trošku inú štruktúru v obranom pásme, ale veľa vecí je rovnakých, ale my pokiaľ chceme a vieme ísť, tak chceme byť aktívni, chceme ísť agresívni, na to máme postavené mužstvo. Samozrejme, keď sme ďaleko alebo súper stojí za bránou, tak zbytočne budeme niekde napadať, takže určite by som nepovedal, že hráme defenzívnejšie, len máme trošku inú štruktúru v strednom a v obranom pásme.
0: 1. júna oslavujeme Medzinárodný deň detí ako pripomienku práv a potrieb detí. Jeho pôvod siaha do roku 1925, keď sa konali dve významné udalosti. Ženevská konferencia o blahu dieťaťa a festival poukazujúci na osud čínskych sirôt. V roku 1949 bol oficiálne vyhlásený Deň pre ochranu detí a prvýkrát sa slávil už o rok neskôr v 50 krajinách sveta. Dnes sa Deň detí spája so slavami, darčekmi aj zábavným programom pre najmenších. Našim malým poslucháčom želáme všetko najlepšie k ich dnešnému sviatku aj my. Eva Medel z Kauttechniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Prezidentka Severného Macedónska na návšteve Slovenska. Slováci týždeň odpracujú viac než väčšina Európanov. Slovenská akadémia vied chce prilákať na Slovensko špičkové vedecké kapacity. Na Slovensko v pondelok pricestovala prezidentka Severného Macedónska Gordana Siljanovská-Daukovová. Prezident Peter Pellegrini ju v utorok prijal v rámci jej oficiálnej návštevy krajiny. Stretla sa aj s predsedom Národnej rady Richardom Rašim a aj podpredsedom vlády Robertom Kaliňákom. Návšteva prezidentky Severného Macedónska nadväzuje na dialóg, ktorý v hlavnom meste Skopje začal prezident Slovenskej republiky ešte vlani v októbri. Jej návšteva by tak mala posunúť spoluprácu medzi krajinami k praktickým výsledkom najmä v oblasti hospodárstva, investícií, energetiky, dopravnej dostupnosti, rozvojovej spolupráce či odovzdávania slovenských skúseností z integračného procesu. Holandsko rešpektuje Slovensko ako partnera v Európskej únii a NATO. Základy partnerstva medzi týmito dvoma krajinami sú silné. Po pondelkovom stretnutí v Bratislave so šéfom slovenskej diplomácie Jurajom Blanárom to vyhlásil holandský minister zahraničných vecí Tom Berendsen. Ministri sa zaoberali aj vojnou na Ukrajine. Blanár zopakoval, že konflikt nemá vojenské riešenie. Podľa Berendsena je dôležité podporovať jednotnosť Európy a odsúdiť útok Ruska. Mieni, že Ukrajinu treba naďalej podporovať vojensky aj nevojensky. Holandský minister priblížil, že sa s Blanárom rozprávali o niektorých témach, ktoré sa týkajú Slovenska, ako je sloboda médií a právneho štátu, základy právneho štátu. Poukázal aj na ochranu LGBTI ľudí a rodovú rovnosť. Slovensko a India podpísali dohodu o zamestnávaní rodinných príslušníkov, pracovníkov diplomatických misií a dohodu o vízovej výnimke pre držiteľov diplomatických pasov. V pondelok v Bratislave tak urobil štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok a veľvyslankyňa Indickej republiky na Slovensku Apoorva Sirvastavová. Súčasťou diskusie boli aj prípravy prvej oficiálnej návštevy predsedu vlády Indickej republiky Narendru Modiho na Slovensku, ktorá sa uskutoční 15. júna. Finančný systém na Slovensku zostáva stabilný, ziskový a odolný. Ekonomické prostredie je však menej priaznivé než v minulosti, keďže rast ekonomiky je slabší a neistota zostáva zvýšená. Hlavný zdroj rizík naďalej predstavuje externé prostredie. Stresové testovanie však potvrdilo, že slovenské banky by zvládli aj výrazne nepriaznivý vývoj. Vyplýva to z aktuálnej správy o finančnej stabilite k máju 2026, o ktorej v pondelok informovala Národná banka Slovenska. Šedá ekonomika na Slovensku dosahuje objem asi 17 miliárd eur. Tvorí približne 12 až 13 % hrubého domáceho produktu. Je to hlavne z dôvodu nepriznávaných tržieb, nelegálnej práce a daňových únikov. Efektivita daňových kontrol za rok 2026 sa pohybuje na úrovni 87%. V oblasti DPH sme na úrovni cez 92%. Slováci stále pracujú viac než väčšina Európanov. Vyplýva to z najnovších štatistík Eurostatu. Priemerný pracovný čas v Európskej únii vlani dosiahol necelých 36 hodín týždenne, za posledných 10 rokov klesol o hodinu. Najviac sa pracuje v Grécku, kde ľudia odrobia viac než 39,5 hodiny týždenne. Naopak najmenej pracovali Holandiania necelých 32 hodín týždenne. Slováci odpracovali viac než 37,5 hodiny, čo výraznejšie prevyšuje krajiny západnej Európy. Napríklad naši rakúski susedia minulý rok chodili do práce 34 hodín týždenne. Slovenská akadémia vied otvorila v pondelok výzvu svojho grantového projektu Impuls, ktorým chce na Slovensko prilákať špičkové vedecké kapacity z celého sveta. Medzinárodne uznávaní vedci a talentovaní mladí výskumníci tak majú opäť príležitosť realizovať svoje vedecké zámery na Slovensku. Vybraní uchádzači môžu získať finančnú podporu do výšky 800 tisíc eur na 5-ročné projekty. Výzva je otvorená do 1. septembra. Predpokladaný začiatok riešenia projektov je v júni 2027.
0: Téma dňa.
1: Prevencia násilia medzi mladými, podpora v podnikaní či podpora mladých rodín. Aj o týchto návrhoch je projekt Vízia Slovenska očami mladých, ktorý zástupcovia mládežníckych parlamentov predstavili prezidentovi Petrovi Pellegrinimu a jednotlivým ministrom pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Kompetentní sľúbili, že sa ich návrhmi budú zaoberať, pokračuje Anna Lačoková.
2: Podľa prieskumu Úradu komisára pre deti viac ako 70% mladých rozmýšľa o odchode zo Slovenska. Pokračuje komisár Jozef Mikloško.
3: Na druhej strane 80% mladých pokladá Slovensko za svoj domov. Polovica z tých, čo idú von, sa chcú vrátiť a rodinu si založiť na Slovensku. Chcú niečo urobiť preto, aby sa na tomto Slovensku cítili doma.
2: Preto je podľa prezidenta Petra Pellegriniho dôležité vypočuť ich víziu budúcnosti.
4: Mladých ľudí musíme čoraz intenzívnejšie vťahovať do tej diskusie o našej krajine, o tom, ako žijeme, aký by mal byť náš spôsob života a vypočuť aj to, čo vás trápi, na čom vás záleží.
2: Záleží im napríklad na prepojení školstva s praxou, na viac pracovných príležitostí v regiónoch, ale aj na tom, aby nemali existenčný strach, hovorí Noemi Novotná, po nej Patrik Suchý.
5: Sme navrhli napríklad systém sociálneho bývania alebo tzv. Štartovných nájomných bytov.
6: Za mládežnícke ministerstvo školstva sme prezentovali rôzne návrhy a jedným z nich bola aj aktualizácia učebných osnov, vďaka ktorým by slovenskí žiaci boli vedení ku kritickému mysleniu a boli by pripravení na výzvy moderného sveta.
2: Zástupcovia mládežníckeho parlamentu hovorili aj o dôležitosti duševného zdravia či prevencii násilia. Ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD napríklad zaujal ich návrh o tzv. Baby boxe po vzore Fínska.
7: Ja som reagoval, že máme príspevok pri narodení dieťaťa a dajú sa tie veci, ktoré sú v tom boxe aj zakúpiť, ale tá myšlienka nás zaujala, že či naozaj nie je lepšie vlastne niektoré veci, aby štát priamo dával týmto začínajúcim rodičom.
2: Prizvaní ministri a zástupcovia mládežníckeho parlamentu sa zhodli, že debaty o problémoch, ktoré ovplyvňujú budúcnosť mladistvých, sú veľmi potrebné.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Po spravodajskom bloku vám predstavíme niektoré prvky, ktoré aktuálne pribudli do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Potom si s nami vyskúšate cyklistickú túru v Trenčianskom kraji za prírodným úkazom zvaným Kortmanka. A s architektkou Martinou Uhrinovou sa porozprávame o trendoch v interiérovom dizajne, ktoré si postupne získavajú miesto aj na Slovensku. Pohodu pri počúvaní vám želá Martin Haraj.
0: Túry do kultúry.
8: Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska sa opäť rozšíril o 7 nových prvkov. Komunity po celom Slovensku sa pozreli na svoje tradície, zvyky a vedomosti a povedali si, toto sme my. Nové zápisy potvrdzujú, že slovenská identita nevzniká len počas hokejových majstrovstiev sveta. Tvoria ju aj tradície, ktoré sa dedia z generácie na generáciu. Ako sa prvky zapisujú do zoznamu, nám zhrnie etnologička Miroslava Záhumenská.
9: Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva sa kreuje pomerne komplikovane. Tie jednotlivé prvky, ktoré sa do ňoho dostanú, musia splňať nejaké atribúty. Jednak je to teda tradíciou viazané čosi, niečo, čo má pokračovateľov aj v súčasnosti, má nejaký lokálny význam, respektíve väzbu s konkrétnou lokalitou alebo regiónom alebo povolaním tradičným. A to môže platiť nielen pre remeselnú výrobu, ale aj pre rôzne druhy napríklad ľudového slovesného umenia alebo gastronómie tradičnej alebo liečiteľstva.
8: Za prvým prírastkom sa treba vybrať do obce Forbasy. Leží v staroľubovnianskom okrese na severovýchodných svahoch Levočských vrchov. Odtiaľto pochádza sprievodný zvyk s maskou zvanou Forbaský túroň. Predstavia nám ju iniciátor zápisu Martin Karáž a folklorista Marek Šidlovský.
10: Táto tradícia spočíva jednak v maskách, ktoré sa vyrábajú a pripravujú k podujati, ktoré sa každoročne koná na Fašiangi obyvatelia obce Forbasy. Túto tradíciu dedia z generácie na generáciu.
11: Jak tur domáci bol a predstavoval pôdnosť a také požehnanie pre gazdovstvo, aby mali lepšiu úrodu, darilo sa zvieratám, nehynuli im, mal byť veselý, lebo je to rozlúčka vlastne s tým Fašiangovým obdobím. Má klapačku, ktorá je pohyblivá, čiže čiže takisto kvape zubami.
8: Presuňme sa do Vašca, kde nájdete špecifikum zvané chorovod omilienci. A znie to asi takto.

0: Túto kultúrnu aktivitu nám v skratke predstaví etnologička Miroslava Záhumenská.
1: Je typická pre Liptovskú obec Važec. Vítanie jary, respektíve tie chorovody, ktoré mali zabezpečiť prosperitu a všetko to, čo sa v iných regiónoch napríklad viaže k 1. máju, majú oni poposúvané, pretože sú samozrejme trošičku v chladnejších podmienkach. No a teda tieto prosperitné záležitosti mali priniesť do obce, respektíve do tej komunity mladé, zdravé dievčatá spievaním piesní a chorovodným, čiže obradným ako keby pohybom a prinášanie tej plodnosti, jary a úrodnosti do ďalšieho obdobia.
0: Do nehmotného zoznamu kultúrneho dedičstva pribudlo aj niečo pre mlsné jazyky. Ide o brhlovské podlievané buchty. Ich pekárka Adriana Stanková si recept chráni viac ako Franz Zacher ingrediencie do Zacher torty.
2: 80 rokov starý recept, iné je aj cesto, to neprezradíme ako je, a zvláštnosťou je, že keď sa vyprážajú, pred dopražením sa leje do oleja voda. Zvonku sú buchty jemne chrumkavé a vnútri vláčne ako pena a potom sa zahorúca obalujú v posýpkach.
0: Špania dolina je starobilá banská obec. Keď tu baníctvo začalo upadať, hľadali miestni obyvatelia iný spôsob obživy. Chopili sa toho ženy a začali tu vyrábať čipky vyslovene na export aj na iné trhy. A stali sa legendárnymi, o čom nám povie etnologička Miroslava Záhumenská.
1: Paličková čipka a jej výroba je pomerne časovo náročná záležitosť. Aj teda, čo sa týka ornamentu, tak ten je pre tú Španiu dolinu veľmi špecifický. Kombinujú sa tam kovové nite s bielými, je tam menej tých kvetových ornamentov, skôr je to také geometrické a naozaj veľmi špecifické. Dokonca tradične sa používala ich čipka aj pri výzdobe banického obradného odevu. A teda dodnes je veľmi veľa aktivistiek žien, ktoré sa tomuto typu umenia venujú a majú tam aj múzeum, ktoré je venované práve paličkovej čipke zo Španej doliny.
0: Už len doplním, že okrem spomínaných prvkov pribudli na zoznam kultúrneho dedičstva aj výšivka z nitrianského pravna a okolia, splav dreva vo vodnom žľabe Rakitovo či pozdišovské hrnčiarstvo. Doteraz do zoznamu zapísali 57 prvkov a 6 programov ochrany. Viac o nových aj starších zápisoch sa dozviete online alebo naživo priamo v slovenských regiónoch.

0: Poďme sa pozrieť, kam vás môže zaviesť bicykel, trocha odhodlania a výrazne lepšia kondícia, než akú má väčšina moderátorov vrátane mňa. Vydáme sa totiž na cyklistický výlet v Trenčianskom kraji a najskôr si ho môžete odšliapať z pohodlia gauča vďaka nášmu vysielaniu. Naša cesta povedie z obce Pružina, nedaleko Považskej Bystrice, až k priepasti Kortmanka, ktorá sa nachádza v úctyhodnej výške 825 metrov nad morom. Hovorí sa, že ide o ľahší výjazd. Samozrejme, definícia slova ľahší pochádza od ľudí, ktorí dobrovoľne jazdia do kopca na bicykli. Na vlastných pedáloch si to overila Silvia Hofmanová a spoločnosť jej robili miestni cyklistickí nadšenci Rado Tilandy a Pavol Babica.
1: Začíname na kraji Pružiny. Cesta sa vinie pred nami. No je asfaltová, ale ten asfalt nie je veľmi kvalitný. Budeme chodiť po jamách trošku hore dole asi.
2: Však ideme sa bicyklovať, ideme sa voziť po diaľnici, takže cesta je fantastická. Pri bicykle ako stvorená.
1: Pozerám sa do svahu oproti. V prostriedku toho svahu vidím zvážnicu. Nepôjdeme, hádam, tam.
3: Myslím, že hej.
1: Tadiaľ pôjdeme? Fíha, a koľko to budeme mať odtiaľto?
3: Odtiaľto je to zhruba 5 kilometrov.
1: To čakám stúpanie nejakých 50%, nie? Aby sme sa vôbec len dostali na túto zvážnicu.
3: Nie, stúpanie by malo byť medzi 10 až 15%.
1: Šliapeme po tom rozbitom asfalte. Mierne stúpanie. Ja neviem, Pali, či to ty vôbec cítiš v nohách.
3: Samozrejme, cítim to. Sme asi kilometer nad Pružinou. Je tu odbočka Pružinskej dupnej jaskyni.
1: My si tu môžeme pozrieť aj mapku, pretože sme pri odbočke, na ktorej je aj informačná tabuľa. Mapka ukazuje, že ktorým smerom treba ísť na Kortmanku.
2: Áno, je to veľmi pozitívna informácia pre všetkých tých, ktorí neradi blúdia, alebo keď blúdia, tak majú proste nejaký ukazovateľ, ktorý navedie. Nás to veľmi teší, že dá sa to trafiť aj vďaka týmto perfektným mapkám.
1: Tak stúpame. Najprv po tej rozbitej ceste, ale potom sme fakt prešli, ako si Pali hovoril, na takú veľmi príjemnú cestu. Je to rozdiel však, keď z rozbitého asfaltu prejde cyklista na pekný.
3: Áno, je to veľký rozdiel. Je to oveľa pohodlnejšie ísť po peknom asfalte.
1: Pripadalo mi to, ako keby som sa zrazu ocitla na zamate. No ale stúpanie teda bolo riadne, ty to aj sleduješ na prístrojoch.
3: Zatiaľ sme nastúpali 211 výškových metrov, takže sme zhruba v 2/3 celkového nášho stúpania.
1: Percento stúpania bolo aké? Neviem, či si to registroval.
3: Maximálne bolo zatiaľ 12%.
1: Kortmanka, jaskyňa 825 metrov. Od tej zákruty, kde sme sa posledný raz zastavili, sme potom šliapali chvíľku, viac menej po rovinke, alebo len mierne do kopčeka, ale ešte chvíľku to bolo riadne stúpanie. Aké?
3: Bolo to ešte 15% stúpanie.
1: Sme síce pri tabuli, ktorá oznamuje, že sme pri jaskyni Kortmanka, ale ideme sa pozrieť ešte k tej chatke, poniže je nejaká asi speleologická chatka.
2: Hlavne ideme sa pozrieť na samotnú Kortmanku, ideme sa pozrieť na priepas, ktorá je tu odtiaľto asi 30 metrov. A sama uvidí, že to je veľmi zaujímavé miesto.
1: To už ideme pešo, lebo je to len kúsok pod cestou. Prichádzame k priepasti, ktorá je samozrejme zabezpečená obrovským zábradlím, položeným na otvore, predpokladám. A je tu aj informačná tabuľa. Takže priepasť medzi Kačkami alebo Kortmanka. A pozeráme sa do priepasti. Fúha! No tak to je teda riadna hĺbka, ani nevieme aká, nie?
2: Vieme, 40 metrov.
1: Ale nedovidíme nakoniec.
2: Nedovidíme, možno keď bolo dobré svetlo. Nakoniec určite nie.
1: To je riadna hĺbka. Nákres na informačnej tabuli ukazuje, ako tá jaskyňa vyzerá, respektíve tá priepasť. Tu je aj potvrdenie, že hĺbka je naozaj 40 metrov. Nákres ukazuje to, o čom sa nemôžeme presvedčiť sami, keďže nie sme jaskyniari, tak nepôjdeme tam dole do tej priepasti samozrejme.
2: Je to veľmi úzke, takže ja by som tam aj nechcel vlastne ísť, možno že by som tam ostal niekde.
1: Sú tu aj lavičky, takže sa tu dá pekne oddychnúť.
3: Je tu príjemné miesto, dá sa tu posedieť, ďalej je tu ohnisko, takže ideálne miesto pre rodinný výlet.
1: A sme tam, kde sme začínali, na okraji obce, a ako epilóg okomentujme zjazd. Na čom si pri takomto druhu zjazdu, keď sme išli po asfalte, najprv peknom a potom takom rozbitom, na čo si treba dávať pozor?
3: Tu sme mali cez cestu tie odvodňovacie kanály,

0: Treba tie kanále prechádzať kolmo, nikdy ich neprechádzať čikmo, pretože sa môže stať to, že sa nám do toho zachytí predné koleso a vtedy nás to môže katapultovať doslova z bicykla. Ďalšou vecou, čo treba pri zjazde, keď je veľmi prudký kopec, tak posunúť ťažisko čo najviac dozadu, čiže sa posunúť na sedadle čo najviac dozadu, po prípade na veľmi prudkých kopcoch to robia niektorí cyklisti tak, že si zosadnú zo sedadla a majú váhu na svojich nohách a sú až za tým sedadlom.
1: Ja som takmer celý čas dolu brzdila, raz viac, raz menej. Neviem, či to tej brzde robí dobre.
0: Uvidíme. Nemalo by sa brzdiť, ak sú veľmi prudké kopce, tak by sa mali brzdy minimálne striedať, že raz jednou, raz druhou, aby sa stihali tie brzdné platničky ochladiť. Ale nešli sme až takou rýchlosťou, aby to bolo veľmi kritické.
2: Priblížili Silvii Hoffmanovej trasu k priepasti Kortmanka i techniku zjazdu na bicykli cyklistickí nadšenci Rado Tilandy a Pavel Babica. Ak ste si doteraz mysleli, že interiérový dizajn znamená len rozhodnúť sa medzi béžovou a trochu inou béžovou, architektka Martina Uhrinová vás presvedčí, že to tak nie je. Navrhovaniu interiérov sa venuje už 20 ročia. Skúsenosti zbierala od Austrálie cez Spojené arabské emiráty až po Kuwait, takže vie, ako zariadiť priestor takmer v každom podnebí aj kultúre. Na Slovensku navyše spoluorganizuje ocenenie Interbold Awards pre profesionálov a študentov interiérového dizajnu. Podľa architektky Martiny Uhrinovej súčasný interiérový dizajn stojí na poznatkoch viacerých vedných disciplín.
3: Veľmi veľa sa v dnešnom svete rozpráva o akustike a osvetlení a to sú vlastne tie témy, ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité zapracovať do interiéru, lebo interiér už dávno nie je len o kráse, ale hlavne o funkčnosti. Interiér sa mení s časom, čiže je veľmi problematické hovoriť o interiéri nadčasovom, keďže v čase sa vždycky mení. A sú vedecké výskumy, ktoré skúmali biorytmy ľudí a ktoré dokazujú to, že správne osvetlenie je to, čo nás povzbudí cez deň, večer utlmí. 90% času my trávime v interiéroch, či to je v práci, či to je doma, či to je spánkom. Je to veľká časť nášho života, čiže je dôležité, aby sme tie interiéry navrhovali dobre, aby sme sa cítili v nich dobre, aby sme aj prežívali pohodu a well-being.
4: Ako dokáže architekt v praxi pretaviť ten spomínaný biorytmus do návrhu interiérov? Môžeš menovať nejaké konkrétne riešenia?
3: Je to dneska hlavne o tom svetle a o tej farbe svetla, o tej intenzite svetla. Ráno máme mať veľmi ostré svetlo, keď sa ráno zobudíme, proste už máme prežívať sústredený deň, máme fungovať, byť aktívny a večer sa má svetlo utlmovať, čiže má prejsť do oranžového až červeného režima predtým, ako ideme spať. Správne osvetlenie je preto dôležité, pretože veľakrát ľudia majú problémy so spánkom, necítia sa dobre, sú unavení. Keď majú príliš veľa toho svetla večer, tak sú na druhý deň vyčerpaní. Čiže je to skutočne o tom, aby sme sa cítili lepšie.
4: Keď si spomínala tieto riešenia pred chvíľou, máš dojem, že v tej novej generácii návrhárov je lepšie pochopenie psychológie priestoru?
3: No myslím si, že sa zaujímajú viacej o psychológiu človeka, lebo vieme, že v zahraničí fungujú ateliéry s interiérovými architektami, ktorí zamestnávajú antropológov, sociológov, psychológov, čiže je veľmi dôležité takéto špecializácie prinášať do toho interiéru a riešiť to spoločne nielen s klientom a s architektom, ale aj širší kontext. Takže áno, je to dôležité.
4: Máš dojem, že sa aj mení spôsob, ako sa učí o interiéri a ako sa tvorí interiér?
3: Toto je veľmi dobrá otázka, pretože o toto sa skutočne zaujímam. My sme v interiérovej rade európskych architektov a dizajnerov, ktorí sa zaoberajú na týmto štúdiom. Je to ich priorita, pretože vieme, že je tu časť ľudí, ktorí vyštudujú vysoké školy a sú zameraní na architektúru alebo interiérový dizajn. Potom je tu časť ľudí, ktoré majú kurzy ročné, dvojročné a tých je možno väčšina, ktorí sa zaoberajú tým interiérom na bývanie. Takže čo sa týka toho štúdia, je to dneska také úplne neucelené, pretože na architektúre sa učia technické veci, napriek tomu, že majú iba jeden semester interiéru, čiže z jedného semestra interiéru nemôže byť dokonalý interiérový architekt. a na druhej strane je tu oblasť, ktorá sa venuje len čisto akože interiérovému dizajnu, kde sa učia skôr o atmosfére, o štýloch, o tom, ako ovplyvňuje psychológia interiéru náš život, ale nemajú technické zase znalosti, čiže tak dokonalá kombinácia tu chýba, čiže kombinácia toho technického a toho estetického a vizuálneho. V Nemecku a v Holandsku interiérovi architekti majú svoju profesiu uznanú v týchto krajinách, kdežto na Slovensku a v iných krajinách sa to v podstate vôbec neriešilo, čiže my ako keby lietame v takom váku, nemáme nejakú pevnú organizáciu stavovskú, len občianske združenie a to štúdium sa myslím, že dá stále zdokonalovať. Keď sa budeme pozerať na to Nemecko a na to Holandsko, tak tam máme ten príklad, kam to môže viesť.
4: Trúfaš si zhodnotiť, na akej úrovni je interiérový dizajn na Slovensku? Z časti si už niečo načrtla, ale či vieme držať krok so zahraničím?
3: Veľa interiérov sa ako keby na seba stále podobali. Sú v tej škále rovnakej materiálovej, rovnakej farebnosti. Tam chýba taká identita toho interiéru, alebo pre koho je vlastne ten interiér určený, komu sme ten interiér vytvorili, akú má funkciu, ako sa udržiava ten interiér.
2: Zhrnula plusy a mínusy našich interiérov Martina Uhrinová zo Slovenskej asociácie interiérových dizajnérov. To, čo potrebuješ, nenájdeš, ale keď to nepotrebuješ, máš to pred očami. Nás nájdete vždy, keď bude treba. Strojcami útorkového vydania magazínu pre Slovákov v zahraničí boli Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Prezidentka Severného Macedónska na návšteve Slovenska. Slováci týždeň odpracujú viac než väčšina Európanov. Slovenská akadémia vied chce prilákať na Slovensko špičkové vedecké kapacity. Na Slovensko v pondelok pricestovala prezidentka Severného Macedónska Gordana Siljanovská-Daukovová. Prezident Peter Pellegrini ju v utorok prijal v rámci jej oficiálnej návštevy krajiny. Stretla sa aj s predsedom Národnej rady Richardom Rašim a aj podpredsedom vlády Robertom Kaliňákom. Návšteva prezidentky Severného Macedónska nadväzuje na dialog, ktorý v hlavnom meste Skopje začal prezident Slovenskej republiky ešte vlani v októbri. Jej návšteva by tak mala posunúť spoluprácu medzi krajinami k praktickým výsledkom najmä v oblasti hospodárstva, investícií, energetiky, dopravnej dostupnosti, rozvojovej spolupráce či odovzdávania slovenských skúseností z integračného procesu. Holandsko rešpektuje Slovensko ako partnera v Európskej únii a NATO. Základy partnerstva medzi týmito dvoma krajinami sú silné. Po pondelkovom stretnutí v Bratislave so šéfom slovenskej diplomacie Jurajom Blanárom to vyhlásil holandský minister zahraničných vecí Tom Berendsen. Ministri sa zaoberali aj vojnou na Ukrajine. Blanár zopakoval, že konflikt nemá vojenské riešenie. Podľa Berendsena je dôležité podporovať jednotnosť Európy a odsúdiť útok Ruska. Mieni, že Ukrajinu treba naďalej podporovať vojensky aj nevojensky. Holandský minister priblížil, že sa s Blanárom rozprávali o niektorých témach, ktoré sa týkajú Slovenska, ako je sloboda médií a právneho štátu, základy právneho štátu. Poukázal aj na ochranu LGBTI ľudí a rodovú rovnosť. Slovensko a India podpísali dohodu o zamestnávaní rodinných príslušníkov, pracovníkov diplomatických misií a dohodu o vízovej výnimke pre držiteľov diplomatických pasov. V pondelok v Bratislave tak urobil štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok a veľvyslankyňa Indickej republiky na Slovensku Apoorva Sirvastavová. Súčasťou diskusie boli aj prípravy prvej oficiálnej návštevy predsedu vlády Indickej republiky Narendru Modiho na Slovensku, ktorá sa uskutoční 15. júna. Finančný systém na Slovensku zostáva stabilný, ziskový a odolný. Ekonomické prostredie je však menej priaznivé než v minulosti, keďže rast ekonomiky je slabší a neistota zostáva zvýšená. Hlavný zdroj rizík naďalej predstavuje externé prostredie. Stresové testovanie však potvrdilo, že slovenské banky by zvládli aj výrazne nepriaznivý vývoj. Vyplýva to z aktuálnej správy o finančnej stabilite k máju 2026, o ktorej v pondelok informovala Národná banka Slovenska. Šedá ekonomika na Slovensku dosahuje objem asi 17 miliárd eur. Tvorí približne 12 až 13 % hrubého domáceho produktu. Je to hlavne z dôvodu nepriznávaných tržieb, nelegálnej práce a daňových únikov. Efektivita daňových kontrol za rok 2026 sa pohybuje na úrovni 87%. V oblasti DPH sme na úrovni cez 92%. Slováci stále pracujú viac než väčšina Európanov. Vyplýva to z najnovších štatistík Eurostatu. Priemerný pracovný čas v Európskej únii vlani dosiahol necelých 36 hodín týždenne, za posledných 10 rokov klesol o hodinu. Najviac sa pracuje v Grécku, kde ľudia odrobia viac než 39,5 hodiny týždenne. Naopak najmenej pracovali Holandiania necelých 32 hodín týždenne. Slováci odpracovali viac než 37,5 hodiny, čo výraznejšie prevyšuje krajiny západnej Európy. Napríklad naši rakúski susedia minulý rok chodili do práce 34 hodín týždenne. Slovenská akadémia vied otvorila v pondelok výzvu svojho grantového projektu Impuls, ktorým chce na Slovensko prilákať špičkové vedecké kapacity z celého sveta. Medzinárodne uznávaní vedci a talentovaní mladí výskumníci tak majú opäť príležitosť realizovať svoje vedecké zámery na Slovensku. Vybraní uchádzači môžu získať finančnú podporu do výšky 800 tisíc eur na 5-ročné projekty. Výzva je otvorená do 1. septembra. Predpokladaný začiatok riešenia projektov je v júni 2027.
0: Téma dňa.
1: Prevencia násilia medzi mladými, podpora v podnikaní či podpora mladých rodín. Aj o týchto návrhoch je projekt Vízia Slovenska očami mladých, ktorý zástupcovia mládežníckych parlamentov predstavili prezidentovi Petrovi Pellegrinimu a jednotlivým ministrom pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Kompetentní sľúbili, že sa ich návrhmi budú zaoberať, pokračuje Anna Lačoková.
2: Podľa prieskumu úradu komisára pre deti viac ako 70% mladých rozmýšľa o odchode zo Slovenska. Pokračuje komisár Jozef Mikloško.
3: Na druhej strane 80% mladých pokladá Slovensko za svoj domov. Polovica z tých, čo idú von, sa chcú vrátiť a rodinu si založiť na Slovensku. Chcú niečo urobiť preto, aby sa na tomto Slovensku cítili doma.
2: Preto je podľa prezidenta Petra Pellegriniho dôležité vypočuť ich víziu budúcnosti.
4: Mladých ľudí musíme čoraz intenzívnejšie vťahovať do tej diskusie o našej krajine, o tom, ako žijeme, aký by mal byť náš spôsob života a vypočuť aj to, čo vás trápi, na čom vás záleží.
2: Záleží im napríklad na prepojení školstva s praxou, na viac pracovných príležitostí v regiónoch, ale aj na tom, aby nemali existenčný strach, hovorí Noemi Novotná, po nej Patrik Suchý.
5: Sme navrhli napríklad systém sociálneho bývania alebo tzv. Štartovných nájomných bytov.
6: Za mládežnícke ministerstvo školstva sme prezentovali rôzne návrhy a jedným z nich bola aj aktualizácia učebných osnov, vďaka ktorým by slovenskí žiaci boli vedení ku kritickému mysleniu a boli by pripravení na výzvy moderného sveta.
2: Zástupcovia mládežníckeho parlamentu hovorili aj o dôležitosti duševného zdravia či prevencii násilia. Ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD napríklad zaujal ich návrh o tzv. Baby boxe po vzore Fínska.
7: Ja som reagoval, že máme príspevok pri narodení dieťaťa a dajú sa tie veci, ktoré sú v tom boxe, aj zakúpiť, ale tá myšlienka nás zaujala, že či naozaj nie je lepšie vlastne niektoré veci, aby štát priamo dával týmto začínajúcim rodičom.
2: Prizvaní ministri a zástupcovia mládežníckeho parlamentu sa zhodli, že debaty o problémoch, ktoré ovplyvňujú budúcnosť mladistvých, sú veľmi potrebné.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Po spravodajskom bloku vám predstavíme niektoré prvky, ktoré aktuálne pribudli do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Potom si s nami vyskúšate cyklistickú túru v Trenčianskom kraji za prírodným úkazom zvaným Kortmanka. A s architektkou Martinou Uhrinovou sa porozprávame o trendoch v interiérovom dizajne, ktoré si postupne získávajú miesto aj na Slovensku. Pohodu pri počúvaní vám želá Martin Haraj.
0: Túry do kultúry.
8: Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska sa opäť rozšíril o 7 nových prvkov. Komunity po celom Slovensku sa pozreli na svoje tradície, zvyky a vedomosti a povedali si, toto sme my. Nové zápisy potvrdzujú, že slovenská identita nevzniká len počas hokejových majstrovstiev sveta. Tvoria ju aj tradície, ktoré sa dedia z generácie na generáciu. Ako sa prvky zapisujú do zoznamu, nám zhrnie etnologička Miroslava Záhumenská.
9: Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva sa kreuje pomerne komplikovane. Tie jednotlivé prvky, ktoré sa do neho dostanú, musia splňať nejaké atribúty. Jednak je to teda tradíciou viazané čosi, niečo, čo má pokračovateľu aj v súčasnosti, má nejaký lokálny význam, respektíve väzbu s konkrétnou lokalitou alebo regiónom alebo povolaním tradičným. A to môže platiť nielen pre remeselnú výrobu, ale aj pre rôzne druhy napríklad ľudového slovesného umenia alebo gastronómie tradičnej alebo liečiteľstva.
8: Za prvým prírastkom sa treba vybrať do obce Forbasy. Leží v staroľubovnianskom okrese na severovýchodných svahoch Levočských vrchov. Odtiaľto pochádza sprievodný zvyk s maskou zvanou Forbaský túroň. Predstavia nám ju iniciátor zápisu Martin Karáž a folklorista Marek Šidlovský.
10: Táto tradícia spočíva jednak v maskách, ktoré sa vyrábajú a pripravujú k podujati, ktoré sa každoročne koná na Fašiangi obyvatelia obce Forbasy. Túto tradíciu dedia z generácie na generáciu.
11: Jak tur domáci bol a predstavoval plodnosť a také požehnanie pre gazdovstvo, aby mali lepšiu úrodu, darilo sa zvieratám, nehynuli im, mal byť veselý, lebo je to rozlúčka vlastne s tým Fašiangovým obdobím. Má klapačku, ktorá je pohyblivá, čiže takisto kvape zubami.
8: Presuňme sa do Vašca, kde nájdete špecifikum zvané chorovod omilienci. A znie to asi takto.

0: Túto kultúrnu aktivitu nám v skratke predstaví etnologička Miroslava Záhumenská.
1: Je typická pre Liptovskú obec Važec. Vítanie jary, respektíve tie chorovody, ktoré mali zabezpečiť prosperitu a všetko to, čo sa v iných regiónoch napríklad viaže k 1. máju, majú oni poposúvané, pretože sú samozrejme trošičku v chladnejších podmienkach. No a teda tieto prosperitné záležitosti mali priniesť do obce, respektíve do tej komunity mladé, zdravé dievčatá spievaním piesni a chorovodným, čiže obradným ako keby pohybom a prinášanie tej plodnosti, jary a úrodnosti do ďalšieho obdobia.
0: Do nehmotného zoznamu kultúrneho dedičstva pribudlo aj niečo pre mlsné jazyky. Ide o brhlovské podlievané buchty. Ich pekárka Adriana Stanková si recept chráni viac ako Franz Zacher ingrediencie do Zacher torty.
2: 80 rokov starý recept, iné je aj cesto, to neprezradíme ako je, a zvláštnosťou je, že keď sa vyprážajú, pred dopražením sa leje do oleja voda. Zvonku sú buchty jemne chrumkavé a vnútri vláčne ako pena a potom sa zahorúca obalujú v posýpkach.
0: Špania Dolina je starobilá banská obec. Keď tu baníctvo začalo upadať, hľadali miestni obyvatelia iný spôsob obživy. Chopili sa toho ženy a začali tu vyrábať čipky vyslovene na export aj na iné trhy. A stali sa legendárnymi, o čom nám povie etnologička Miroslava Záhumenská.
1: Paličková čipka a jej výroba je pomerne časovo náročná záležitosť. Aj teda, čo sa týka ornamentu, tak ten je pre tú Španiu Dolinu veľmi špecifický. Kombinujú sa tam kovové nite s bielými, je tam menej tých kvetových ornamentov, skôr je to také geometrické a naozaj veľmi špecifické. Dokonca tradične sa používala ich čipka aj pri výzdobe banického obradného odevu. A teda dodnes je veľmi veľa aktivistiek žien, ktoré sa tomuto typu umenia venujú a majú tam aj múzeum, ktoré je venované práve paličkovej čipke zo Španej doliny.
0: Už len doplním, že okrem spomínaných prvkov pribudli na zoznam kultúrneho dedičstva aj výšivka z nitrianskeho Pravna a okolia, splav dreva vo vodnom žľabe Rakitovo či pozdišovské hrnčiarstvo. Doteraz do zoznamu zapísali 57 prvkov a 6 programov ochrany. Viac o nových aj starších zápisoch sa dozviete online alebo naživo priamo v slovenských regiónoch.

0: Poďme sa pozrieť, kam vás môže zaviesť bicykel, trocha odhodlania a výrazne lepšia kondícia, než akú má väčšina moderátorov vrátane mňa. Vydáme sa totiž na cyklistický výlet v Trenčianskom kraji a najskôr si ho môžete odšliapať z pohodlia gauča vďaka nášmu vysielaniu. Naša cesta povedie z obce Pružina, nedaleko Považskej Bystrice, až k priepasti Kortmanka, ktorá sa nachádza v úctyhodnej výške 825 metrov nad morom. Hovorí sa, že ide o ľahší výjazd. Samozrejme, definícia slova ľahší pochádza od ľudí, ktorí dobrovoľne jazdia do kopca na bicykli. Na vlastných pedáloch si to overila Silvia Hofmanová a spoločnosť jej robili miestni cyklistickí nadšenci Rado Tilandy a Pavol Babica.
1: Začíname na kraji Pružiny. Cesta sa vinie pred nami. No je asfaltová, ale ten asfalt nie je veľmi kvalitný. Budeme chodiť po jamách trošku hore dole asi.
2: Čak ideme sa bicyklovať, ideme sa voziť po diaľnici, takže cesta je fantastická. Pri bicykle ako stvorená.
1: Pozerám sa do svahu oproti. V prostriedku toho svahu vidím zvážnicu. Nepôjdeme, hádam, tam.
3: Myslím, že hej.
1: Tadiaľ pôjdeme? Fíha, a koľko to budeme mať odtiaľto?
3: Odtiaľto je to zhruba 5 kilometrov.
1: To čakám stúpanie nejakých 50%, nie? Aby sme sa vôbec len dostali na túto zvážnicu.
3: Nie, stúpanie by malo byť medzi 10 až 15%.
1: Šliapeme po tom rozbitom asfalte. Mierne stúpanie. Ja neviem, Pali, či to ty vôbec cítiš v nohách.
3: Samozrejme, cítim to. Sme asi kilometer nad Pružinou. Je tu odbočka Pružinskej dupnej jaskyni.
1: My si tu môžeme pozrieť aj mapku, pretože sme pri odbočke, na ktorej je aj informačná tabuľa. Mapka ukazuje, že ktorým smerom treba ísť na Kortmanku.
2: Áno, je to veľmi pozitívna informácia pre všetkých tých, ktorí neradi blúdia, alebo keď blúdia, tak majú proste nejaký ukazovateľ, ktorý ich navedie. Nás to veľmi teší, že dá sa to trafiť aj vďaka týmto perfektným mapkám.
1: Tak stúpame. Najprv po tej rozbitej ceste, ale potom sme fakt prešli, ako si Pali hovoril, na takú veľmi príjemnú cestu. Je to rozdiel však, keď z rozbitého asfaltu prejde cyklista na pekný.
3: Áno, je to veľký rozdiel. Je to oveľa pohodlnejšie ísť po peknom asfalte.
1: Pripadalo mi to, ako keby som sa zrazu ocitla na zamate. No, ale stúpanie teda bolo riadne. Ty to aj sleduješ na prístrojoch.
3: Zatiaľ sme nastúpali 211 výškových metrov, takže sme zhruba v 2/3 celkového nášho stúpania.
1: Percento stúpania bolo aké? Neviem, či si to registroval.
3: Maximálne bolo zatiaľ 12%.
1: Kortmanka, jaskyňa 825 metrov. Od tej zákruty, kde sme sa posledný raz zastavili, sme potom šliapali chvíľku, viac menej po rovinke, alebo len mierne do kopčeka, ale ešte chvíľku to bolo riadne stúpanie. Aké?
3: Bolo to ešte 15% stúpanie.
1: Sme síce pri tabuli, ktorá oznamuje, že sme pri jaskyni Kortmanka, ale ideme sa pozrieť ešte k tej chatke. Poniže je nejaká asi speleologická chatka.
2: Hlavne ideme sa pozrieť na samotnú Kortmanku. Ideme sa pozrieť na priepas, ktorá je tu odtiaľto asi 30 metrov. A sama uvidí, že to je veľmi zaujímavé miesto.
1: To už ideme pešo, lebo je to len kúsok pod cestou. Prichádzame k priepasti, ktorá je samozrejme zabezpečená obrovským zábradlím, položeným na otvore, predpokladám, a je tu aj informačná tabuľa. Takže priepasť medzi Kačkami alebo Kortmanka a pozeráme sa do priepasti. Fúha! No tak to je teda riadna hĺbka, ani nevieme aká, nie?
2: Vieme, 40 metrov.
1: Ale nedovidíme nakoniec.
2: Nedovidíme, možno keď bolo dobré svetlo. Nakoniec určite nie.
1: To je riadna hĺbka. Nákres na informačnej tabuli ukazuje, ako tá jaskyňa vyzerá, respektíve tá priepasť. Tu je aj potvrdenie, že hĺbka je naozaj 40 metrov. Nákres ukazuje to, o čom sa nemôžeme presvedčiť sami, keďže nie sme jaskyniari, tak nepôjdeme tam dole do tej priepasti samozrejme.
2: Je to veľmi úzke, takže ja by som tam aj nechcel vlastne ísť, možno že by som tam ostal niekde.
1: Sú tu aj lavičky, takže sa tu dá pekne oddychnúť.
3: Je tu príjemné miesto, dá sa tu posedieť, ďalej je tu ohnisko, takže ideálne miesto pre rodinný výlet.
1: A sme tam, kde sme začínali, na okraji obce, a ako epilóg okomentujme zjazd. Na čom si pri takomto druhu zjazdu, keď sme išli po asfalte, najprv peknom a potom takom rozbitom, na čo si treba dávať pozor?
3: Tu sme mali cez cestu tie odvodňovacie kanály. Treba tie kanály prechádzať kolmo. Nikdy ich neprechádzať čikmo, pretože sa môže stať to, že sa nám do toho zachytí predné koleso a vtedy nás to môže katapultovať doslova z bicykla. Ďalšou vecou, čo treba pri zjazde, keď je veľmi prudký kopec, tak posunúť sedisko čo najviac dozadu, čiže sa posunúť na sedadle čo najviac dozadu, po prípade na veľmi prudkých kopcoch to robia niektorí cyklisti tak, že si zosadnú zo sedadla a majú váhu na svojich nohách a sú až za tým sedadlom.
1: Ja som takmer celý čas dolu brzdila, raz viac, raz menej. Neviem, či to tej brzde robí dobre.
3: Uvidíme. Nemalo by sa brzdiť, ak sú veľmi prudké kopce, tak by sa mali brzdy minimálne striedať, že raz jednou, raz druhou, aby sa stihali tie brzdné platničky ochladiť. Ale nešli sme až takou rýchlosťou, aby to bolo veľmi kritické.
0: Približili Sylvii Hoffmanovej trasu k priepasti Kortmanka i techniku z jazdu na bicykli cyklistickí nadšenci Rado Tilandy a Pavel Babica. Ak ste si doteraz mysleli, že interiérový dizajn znamená len rozhodnúť sa medzi béžovou a trochu inou béžovou, architektka Martina Uhrinová vás presvedčí, že to tak nie je. Navrhovaniu interiérov sa venuje už 20 ročia. Skúsenosti zbierala od Austrálie cez Spojené arabské emiráty až po Kuwait, takže vie, ako zariadiť priestor takmer v každom podnebí aj kultúre. Na Slovensku navyše spoluorganizuje ocenenie Interbold Awards pre profesionálov a študentov interiérového dizajnu. Podľa architektky Martiny Uhrinovej súčasný interiérový dizajn stojí na poznatkoch viacerých vedných disciplín.
4: Veľmi veľa sa v dnešnom svete rozpráva o akustike a osvetlení. A to sú vlastne tie témy, ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité zapracovať do interiéru, lebo interiér už dávno nie je len o kráse, ale hlavne o funkčnosti. Interiér sa mení s časom, čiže je veľmi problematické hovoriť o interiéri nadčasovom, keďže v čase sa vždycky mení. A sú vedecké výskumy, ktoré skúmali biorytmy ľudí a ktoré dokazujú to, že správne osvetlenie je to, čo nás povzbudí cez deň, večer utlmí. 90% času my trávime v interiéroch, či to je v práci, či to je doma, či to je spánkom. Je to veľká časť nášho života, čiže je dôležité, aby sme tie interiéry navrhovali dobre, aby sme sa cítili v nich dobre, aby sme aj prežívali pohodu a well-being.
5: Ako dokáže architekt v praxi pretaviť ten spomínaný biorytmus do návrhu interiérov? Môžeš menovať nejaké konkrétne riešenia?
4: Je to dneska hlavne o tom svetle a o tej farbe svetla, o tej intenzite svetla. Ráno máme mať veľmi ostré svetlo, keď sa ráno zobudíme, proste už máme prežívať sústredený deň, máme fungovať, byť aktívni a večer sa má svetlo utlmovať, čiže má prejsť do oranžového až červeného režima predtým, ako ideme spať. Správne osvetlenie je preto dôležité, pretože veľakrát ľudia majú problémy so spánkom, necítia sa dobre, sú unavení. Keď majú príliš veľa toho svetla večer, tak sú na druhý deň vyčerpaní. Čiže je to skutočne o tom, aby sme sa cítili lepšie.
5: Keď si spomínala tieto riešenia pred chvíľou, máš dojem, že v tej novej generácii návrhárov je lepšie pochopenie psychológie priestoru?
4: No myslím si, že sa zaujímajú viacej o psychológiu človeka, lebo vieme, že v zahraničí fungujú ateliéry s interiérovými architektami, ktorí zamestnávajú antropológov, sociológov, psychológov, čiže veľmi dôležité takéto špecializácie prinášať do toho interiéru a riešiť to spoločne nielen s klientom a s architektom, ale širší kontext. Takže áno, je to dôležité.
5: Máš dojem, že sa aj mení spôsob, ako sa učí o interiéri a ako sa tvorí interiér?
4: Toto je veľmi dobrá otázka, pretože o toto sa skutočne zaujímam. My sme v interiérovej rade európskych architektov a dizajnerov, ktorí sa zaoberajú na týmto štúdiom. Je to ich priorita, pretože vieme, že je tu časť ľudí, ktorí vyštudujú vysoké školy a sú zameraní na architektúru alebo interiérový dizajn. Potom je tu časť ľudí, ktoré majú kurzy ročné, dvojročné a tých je možno väčšina, ktorí sa zaoberajú tým interiérom na bývanie. Takže čo sa týka toho štúdia, je to dneska také úplne neucelené, pretože na architektúre sa učia technické veci, napriek tomu, že majú iba jeden semester interiéru, čiže z jedného semestra interiéru nemôže byť dokonalý interiérový architekt. A na druhej strane je tu oblasť, ktorá sa venuje len čisto akože interiérovému dizajnu, kde sa učia skôr o atmosfére, o štýloch, o tom, ako ovplyvňuje psychológia interiéru náš život, ale nemajú technické zase znalosti, čiže tak dokonalá kombinácia tu chýba, čiže kombinácia toho technického a toho estetického a vizuálneho. V Nemecku a v Holandsku interiérovi architekti majú svoju profesiu uznanú v týchto krajinách, kdežto na Slovensku a v iných krajinách sa to v podstate vôbec neriešilo. Čiže my ako keby lietame v takom váku, nemáme nejakú pevnú organizáciu stavovskú, len občianske združenie. A to štúdium sa myslím, že dá stále zdokonalovať. Keď sa budeme pozerať na to Nemecko a na to Holandsko, tak tam máme ten príklad, kam to môže viesť.
5: Trúfaš si zhodnotiť, na akej úrovni je interiérový dizajn na Slovensku? Z časti si už niečo načrtla, ale či vieme držať krok so zahraničím?
4: Veľa interiérov sa ako keby na seba stále podobali. Sú v tej škále rovnakej materiálovej, rovnakej farebnosti. Tam chýba taká identita toho interiéru, alebo pre koho je vlastne ten interiér určený, komu sme ten interiér vytvorili, akú má funkciu, ako sa udržiava ten interiér.
0: Zhrnula plusy a mínusy našich interiérov Martina Uhrinová zo Slovenskej asociácie interiérových dizajnérov. To, čo potrebuješ, nenájdeš, ale keď to nepotrebuješ, máš to pred očami. Nás nájdete vždy, keď bude treba. Strojcami útorkového vydania magazínu pre Slovákov v zahraničí boli Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu.
6: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Prezidentka Severného Macedónska na návšteve Slovenska. Slováci týždeň odpracujú viac než väčšina Európanov. Slovenská akadémia vied chce prilákať na Slovensko špičkové vedecké kapacity. Na Slovensko v pondelok pricestovala prezidentka Severného Macedónska Gordana Siljanovská-Daukovová. Prezident Peter Pellegrini ju v utorok prijal v rámci jej oficiálnej návštevy krajiny. Stretla sa aj s predsedom Národnej rady Richardom Rašim a aj podpredsedom vlády Robertom Kaliňákom. Návšteva prezidentky Severného Macedónska nadväzuje na dialog, ktorý v hlavnom meste Skopje začal prezident Slovenskej republiky ešte vlani v októbri. Jej návšteva by tak mala posunúť spoluprácu medzi krajinami k praktickým výsledkom najmä v oblasti hospodárstva, investícií, energetiky, dopravnej dostupnosti, rozvojovej spolupráce či odovzdávania slovenských skúseností z integračného procesu. Holandsko rešpektuje Slovensko ako partnera v Európskej únii a NATO. Základy partnerstva medzi týmito dvoma krajinami sú silné. Po pondelkovom stretnutí v Bratislave so šéfom slovenskej diplomácie Jurajom Blanárom to vyhlásil holandský minister zahraničných vecí Tom Berendsen. Ministri sa zaoberali aj vojnou na Ukrajine. Blanár zopakoval, že konflikt nemá vojenské riešenie. Podľa Berendsena je dôležité podporovať jednotnosť Európy a odsúdiť útok Ruska. Mieni, že Ukrajinu treba naďalej podporovať vojensky aj nevojensky. Holandský minister priblížil, že sa s Blanárom rozprávali o niektorých témach, ktoré sa týkajú Slovenska, ako je sloboda médií a právneho štátu, základy právneho štátu. Poukázal aj na ochranu LGBTI ľudí a rodovú rovnosť. Slovensko a India podpísali dohodu o zamestnávaní rodinných príslušníkov, pracovníkov diplomatických misií a dohodu o vízovej výnimke pre držiteľov diplomatických pasov. V pondelok v Bratislave tak urobil štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok a veľvyslankyňa Indickej republiky na Slovensku Apoorva Sirvastavová. Súčasťou diskusie boli aj prípravy prvej oficiálnej návštevy predsedu vlády Indickej republiky Narendru Modiho na Slovensku, ktorá sa uskutoční 15. júna. Finančný systém na Slovensku zostáva stabilný, ziskový a odolný. Ekonomické prostredie je však menej priaznivé než v minulosti, keďže rast ekonomiky je slabší a neistota zostáva zvýšená. Hlavný zdroj rizík naďalej predstavuje externé prostredie. Stresové testovanie však potvrdilo, že slovenské banky by zvládli aj výrazne nepriaznivý vývoj. Vyplýva to z aktuálnej správy o finančnej stabilite k máju 2026, o ktorej v pondelok informovala Národná banka Slovenska. Šedá ekonomika na Slovensku dosahuje objem asi 17 miliárd eur. Tvorí približne 12 až 13 % hrubého domáceho produktu. Je to hlavne z dôvodu nepriznávaných tržieb, nelegálnej práce a daňových únikov. Efektivita daňových kontrol za rok 2026 sa pohybuje na úrovni 87%. V oblasti DPH sme na úrovni cez 92%. Slováci stále pracujú viac než väčšina Európanov. Vyplýva to z najnovších štatistík Eurostatu. Priemerný pracovný čas v Európskej únii vlani dosiahol necelých 36 hodín týždenne. Za posledných 10 rokov klesol o hodinu. Najviac sa pracuje v Grécku, kde ľudia odrobia viac než 39,5 hodiny týždenne. Naopak najmenej pracovali Holandiania necelých 32 hodín týždenne. Slováci odpracovali viac než 37,5 hodiny, čo výraznejšie prevyšuje krajiny západnej Európy. Napríklad naši rakúski susedia minulý rok chodili do práce 34 hodín týždenne. Slovenská akadémia vied otvorila v pondelok výzvu svojho grantového projektu Impuls, ktorým chce na Slovensko prilákať špičkové vedecké kapacity z celého sveta. Medzinárodne uznávaní vedci a talentovaní mladí výskumníci tak majú opäť príležitosť realizovať svoje vedecké zámery na Slovensku. Vybraní uchádzači môžu získať finančnú podporu do výšky 800 tisíc eur na 5-ročné projekty. Výzva je otvorená do 1. septembra. Predpokladaný začiatok riešenia projektov je v júni 2027.
0: Téma dňa.
1: Prevencia násilia medzi mladými, podpora v podnikaní či podpora mladých rodín. Aj o týchto návrhoch je projekt Vízia Slovenska očami mladých, ktorý zástupcovia mládežníckych parlamentov predstavili prezidentovi Petrovi Pellegrinimu a jednotlivým ministrom pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Kompetentní sľúbili, že sa ich návrhmi budú zaoberať, pokračuje Anna Lačoková.
2: Podľa prieskumu Úradu komisára pre deti viac ako 70% mladých rozmýšľa o odchode zo Slovenska. Pokračuje komisár Jozef Mikloško.
3: Na druhej strane 80% mladých pokladá Slovensko za svoj domov. Polovica z tých, čo idú von, sa chcú vrátiť a rodinu si založiť na Slovensku. Chcú niečo urobiť preto, aby sa na tomto Slovensku cítili doma.
2: Preto je podľa prezidenta Petra Pellegriniho dôležité vypočuť ich víziu budúcnosti.
4: Mladých ľudí musíme čoraz intenzívnejšie vťahovať do tej diskusie o našej krajine, o tom, ako žijeme, aký by mal byť náš spôsob života a vypočuť aj to, čo vás trápi, na čom vás záleží.
2: Záleží im napríklad na prepojení školstva s praxou, na viac pracovných príležitostí v regiónoch, ale aj na tom, aby nemali existenčný strach, hovorí Noemi Novotná, po nej Patrik Suchý.
5: Sme navrhli napríklad systém sociálneho bývania alebo tzv. Štartovných nájomných bytov.
6: Za mládežnícke ministerstvo školstva sme prezentovali rôzne návrhy a jedným z nich bola aj aktualizácia učebných osnov, vďaka ktorým by slovenskí žiaci boli vedení ku kritickému mysleniu a boli by pripravení na výzvy moderného sveta.
2: Zástupcovia mládežníckeho parlamentu hovorili aj o dôležitosti duševného zdravia či prevencii násilia. Ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD napríklad zaujal ich návrh o tzv. Baby boxe po vzore Fínska.
7: Ja som reagoval, že máme príspevok pri narodení dieťaťa a dajú sa tie veci, ktoré sú v tom boxe, aj zakúpiť, ale tá myšlienka nás zaujala, že či naozaj nie je lepšie vlastne niektoré veci, aby štát priamo dával týmto začínajúcim rodičom.
2: Prizvaní ministri a zástupcovia mládežníckeho parlamentu sa zhodli, že debaty o problémoch, ktoré ovplyvňujú budúcnosť mladistvých, sú veľmi potrebné.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Po spravodajskom bloku vám predstavíme niektoré prvky, ktoré aktuálne pribudli do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Potom si s nami vyskúšate cyklistickú túru v Trenčianskom kraji za prírodným úkazom zvaným Kortmanka. A s architektkou Martinou Uhrinovou sa porozprávame o trendoch v interiérovom dizajne, ktoré si postupne získávajú miesto aj na Slovensku. Pohodu pri počúvaní vám želá Martin Haraj.
0: Túry do kultúry.
8: Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska sa opäť rozšíril o 7 nových prvkov. Komunity po celom Slovensku sa pozreli na svoje tradície, zvyky a vedomosti a povedali si, toto sme my. Nové zápisy potvrdzujú, že slovenská identita nevzniká len počas hokejových majstrovstiev sveta. Tvoria ju aj tradície, ktoré sa dedia z generácie na generáciu. Ako sa prvky zapisujú do zoznamu, nám zhrnie etnologička Miroslava Záhumenská.
9: Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva sa kreuje pomerne komplikovane. Tie jednotlivé prvky, ktoré sa do ňa dostanú, musia splňať nejaké atribúty. Jednak je to teda tradíciou viazané čosi, niečo, čo má pokračovateľu aj v súčasnosti, má nejaký lokálny význam, respektíve väzbu s konkrétnou lokalitou alebo regiónom alebo povolaním tradičným. A to môže platiť nielen pre remeselnú výrobu, ale aj pre rôzne druhy napríklad ľudového slovesného umenia alebo gastronómie tradičnej alebo liečiteľstva.
8: Za prvým prírastkom sa treba vybrať do obce Forbasy. Leží v staroľubovnianskom okrese na severovýchodných svahoch Levočských vrchov. Odtiaľto pochádza sprievodný zvyk s maskou zvanou Forbaský túroň. Predstavia nám ju iniciátor zápisu Martin Karáž a folklorista Marek Šidlovský.
10: Táto tradícia spočíva jednak v maskách, ktoré sa vyrábajú a pripravujú k podujati, ktoré sa každoročne koná na Fašiangi obyvatelia obce Forbasy. Túto tradíciu dedia z generácie na generáciu.
11: Jak tur domáci bol a predstavoval plodnosť a také požehnanie pre gazdovstvo, aby mali lepšiu úrodu, darilo sa zvieratám, nehynulým, mal byť veselý, lebo je to rozlúčka vlastne s tým fašiangovým obdobím. Má klapačku, ktorá je pohyblivá, čiže takisto klape zubami.
8: Presuňme sa do Vašca, kde nájdete špecifikum zvané chorovod omilienci. A znie to asi takto.

0: Túto kultúrnu aktivitu nám v skratke predstaví etnologička Miroslava Záhumenská.
1: Je typická pre Liptovskú obec Važec. Vítanie jary, respektíve tie chorovody, ktoré mali zabezpečiť prosperitu a všetko to, čo sa v iných regiónoch napríklad viaže k 1. máju, majú oni poposúvané, pretože sú samozrejme trošičku v chladnejších podmienkach. No a teda tieto prosperitné záležitosti mali priniesť do obce, respektíve do tej komunity mladé, zdravé dievčatá spievaním piesní a chorovodným, čiže obradným ako keby pohybom a prinášanie tej plodnosti, jary a úrodnosti do ďalšieho obdobia.
0: Do nehmotného zoznamu kultúrneho dedičstva pribudlo aj niečo pre mlsné jazyky. Ide o brhlovské podlievané buchty. Ich pekárka Adriana Stanková si recept chráni viac ako Franz Zacher ingrediencie do Zacher torty.
2: 80 rokov starý recept iné je aj cesto, to neprezradíme ako je, a zvláštnosťou je, že keď sa vyprážajú, pred dopražením sa leje do oleja voda. Zvonku sú buchty jemne chrumkavé a vnútri vláčne ako pena a potom sa zahorúca obalujú v posýpkach.
0: Špania Dolina je starobilá banská obec. Keď tu baníctvo začalo upadať, hľadali miestni obyvatelia iný spôsob obživy. Chopili sa toho ženy a začali tu vyrábať čipky vyslovene na export aj na iné trhy. A stali sa legendárnymi, o čom nám povie etnologička Miroslava Záhumenská.
1: Paličková čipka a jej výroba je pomerne časovo náročná záležitosť. Aj teda, čo sa týka ornamentu, tak ten je pre tú Španiu Dolinu veľmi špecifický. Kombinujú sa tam kovové nite s bielými, je tam menej tých kvetových ornamentov, skôr je to také geometrické a naozaj veľmi špecifické. Dokonca tradične sa používala ich čipka aj pri výzdobe banického obradného odevu. A teda dodnes je veľmi veľa aktivistiek žien, ktoré sa tomuto typu umenia venujú a majú tam aj múzeum, ktoré je venované práve paličkovej čipke zo Španej doliny.
0: Už len doplním, že okrem spomínaných prvkov pribudli na zoznam kultúrneho dedičstva aj výšivka z nitrianského Pravna a okolia, splav dreva vo vodnom žľabe Rakitovo či pozdišovské hrnčiarstvo. Doteraz do zoznamu zapísali 57 prvkov a 6 programov ochrany. Viac o nových aj starších zápisoch sa dozviete online alebo naživo priamo v slovenských regiónoch.

0: Poďme sa pozrieť, kam vás môže zaviesť bicykel, trocha odhodlania a výrazne lepšia kondícia, než akú má väčšina moderátorov vrátane mňa. Vydáme sa totiž na cyklistický výlet v Trenčianskom kraji a najskôr si ho môžete odšliapať z pohodlia gauča vďaka nášmu vysielaniu. Naša cesta povedie z obce Pružina, nedaleko Považskej Bystrice, až k priepasti Kortmanka, ktorá sa nachádza v úctyhodnej výške 825 metrov nad morom. Hovorí sa, že ide o ľahší výjazd. Samozrejme, definícia slova ľahší pochádza od ľudí, ktorí dobrovoľne jazdia do kopca na bicykli. Na vlastných pedáloch si to overila Silvia Hofmanová a spoločnosť jej robili miestni cyklistickí nadšenci Rado Tilandy a Pavol Babica.
1: Začíname na kraji Pružiny. Cesta sa vinie pred nami. No je asfaltová, ale ten asfalt nie je veľmi kvalitný. Budeme chodiť po jamách trošku hore dole asi.
2: Čak ideme sa bicyklovať, ideme sa voziť po diaľnici, takže cesta je fantastická. Pri bicykle ako stvorená.
1: Pozerám sa do svahu oproti. V prostriedku toho svahu vidím zvážnicu. Nepôjdeme, hádam, tam.
3: Myslím, že hej.
1: Tadiaľ pôjdeme? Fíha, a koľko to budeme mať odtiaľto?
3: Odtiaľto je to zhruba 5 kilometrov.
1: To čakám stúpanie nejakých 50%, nie? Aby sme sa vôbec len dostali na túto zvážnicu.
3: Nie, stúpanie by malo byť medzi 10 až 15%.
1: Šliapeme po tom rozbitom asfalte. Mierne stúpanie. Ja neviem, Pali, či to ty vôbec cítiš v nohách.
3: Samozrejme, cítim to. Sme asi kilometer nad Pružinou. Je tu odbočka Pružinskej dupnej jaskyni.
1: My si tu môžeme pozrieť aj mapku, pretože sme pri odbočke, na ktorej je aj informačná tabuľa. Mapka ukazuje, že ktorým smerom treba ísť na Kortmanku.
2: Áno.

0: metrov, takže sme zhruba v dvoch tretinách celkového nášho stúpania.
1: Percento stúpania bolo aké? Neviem, či si to registroval?
0: Maximálne bolo zatiaľ 12%.
1: Kortmanka, jaskyňa 825 metrov. Od tej zákruty, kde sme sa posledný raz zastavili, sme potom šliapali chvíľku, viac menej po rovinke, alebo len mierne do kopčeka, ale ešte chvíľku to bolo riadne stúpanie. Aké?
0: Bolo to ešte 15% stúpanie.
1: Sme síce pri tabuli, ktorá oznamuje, že sme pri jaskyni Kortmanka, ale ideme sa pozrieť ešte k tej chatke. Poniže je nejaká asi speleologická chatka.
2: Hlavne ideme sa pozrieť na samotnú Kortmanku. Ideme sa pozrieť na priepas, ktorá je tu odtiaľto asi 30 metrov a sama uvidí, že to je veľmi zaujímavé miesto.
1: To už ideme pešo, lebo je to len kúsok pod cestou. Prichádzame k priepasti, ktorá je samozrejme zabezpečená obrovským zábradlím, položeným na otvore, predpokladám, a je tu aj informačná tabuľa. Takže priepasť medzi Kačkami alebo Kortmanka a pozeráme sa do priepasti. Fúha! No tak to je teda riadna hĺbka, ani nevieme aká, nie?
2: Vieme, 40 metrov.
1: Ale nedovidíme nakoniec.
2: Nedovidíme, možno keď bolo dobré svetlo. Nakoniec určite nie.
1: To je riadna hĺbka. Nákres na informačnej tabuli ukazuje, ako tá jaskyňa vyzerá, respektíve tá priepasť. Tu je aj potvrdenie, že hĺbka je naozaj 40 metrov. Nákres ukazuje to, o čom sa nemôžeme presvedčiť sami, keďže nie sme jaskyniari, tak nepôjdeme tam dole do tej priepasti samozrejme.
2: Je to veľmi úzke, takže ja by som tam aj nechcel vlastne ísť, možno že by som tam ostal niekde.
1: Sú tu aj lavičky, takže sa tu dá pekne oddychnúť.
0: Je tu príjemné miesto, dá sa tu posedieť, ďalej je tu ohnisko, takže ideálne miesto pre rodinný výlet.
1: A sme tam, kde sme začínali, na okraji obce, a ako epilóg okomentujme zjazd. Na čom si pri takomto druhu zjazdu, keď sme išli po asfalte, najprv peknom a potom takom rozbitom, na čo si treba dávať pozor?
0: Tu sme mali cez cestu tie odvodňovacie kanály. Treba tie kanály prechádzať kolmo. Nikdy ich neprechádzať čikmo, pretože sa môže stať to, že sa nám do toho zachytí predné koleso a vtedy nás to môže katapultovať doslova z bicykla. Ďalšou vecou, čo treba pri zjazde, keď je veľmi prudký kopec, tak posunúť ťažisko čo najviac dozadu, čiže sa posunúť na sedadle čo najviac dozadu, po prípade na veľmi prudkých kopcoch to robia niektorí cyklisti tak, že si zosadnú zo sedadla a majú váhu na svojich nohách a sú až za tým sedadlom.
1: Ja som takmer celý čas dolu brzdila, raz viac, raz menej. Neviem, či to tej brzde robí dobre.
0: Uvidíme. Nemalo by sa brzdiť, ak sú veľmi prudké kopce, tak by sa mali brzdy minimálne striedať, že raz jednou, raz druhou, aby sa stihali tie brzdné platničky ochladiť. Ale nešli sme až takou rýchlosťou, aby to bolo veľmi kritické.
3: Priblížili Sylvii Hoffmanovej trasu k priepasti Kortmanka i techniku zjazdu na bicykli cyklistickí nadšenci Rado Tilandy a Pavel Babica. Ak ste si doteraz mysleli, že interiérový dizajn znamená len rozhodnúť sa medzi béžovou a trochu inou béžovou, architektka Martina Uhrinová vás presvedčí, že to tak nie je. Navrhovaniu interiérov sa venuje už 20 ročia. Skúsenosti zbierala od Austrálie cez Spojené arabské emiráty až po Kuwait, takže vie, ako zariadiť priestor takmer v každom podnebí aj kultúre. Na Slovensku navyše spoluorganizuje ocenenie Interbold Awards pre profesionálov a študentov interiérového dizajnu. Podľa architektky Martiny Uhrinovej súčasný interiérový dizajn stojí na poznatkoch viacerých vedných disciplín.
4: Veľmi veľa sa v dnešnom svete rozpráva o akustike a osvetlení a to sú vlastne tie témy, ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité zapracovať do interiéru, lebo interiér už dávno nie je len o kráse, ale hlavne o funkčnosti. Interiér sa mení s časom, čiže je veľmi problematické hovoriť o interiéri nadčasovom, keďže v čase sa vždycky mení. A sú vedecké výskumy, ktoré skúmali biorytmy ľudí a ktoré dokazujú to, že správne osvetlenie je to, čo nás povzbudí cez deň, večer utlmí. 90% času my trávime v interiéroch, či to je v práci, či to je doma, či to je spánkom. Je to veľká časť nášho života, čiže je dôležité, aby sme tie interiéry navrhovali dobre, aby sme sa cítili v nich dobre, aby sme aj prežívali pohodu a well-being.
5: Ako dokáže architekt v praxi pretaviť ten spomínaný biorytmus do návrhu interiérov? Môžeš menovať nejaké konkrétne riešenia?
4: Je to dneska hlavne o tom svetle a o tej farbe svetla, o tej intenzite svetla. Ráno máme mať veľmi veľmi ostré svetlo, keď sa ráno zobudíme, proste už máme prežívať sústredený deň, máme fungovať, byť aktívni a večer sa má svetlo utlmovať, čiže má prejsť do oranžového až červeného režima predtým, ako ideme spať. Správne osvetlenie

0: Je to dôležité, pretože veľakrát ľudia majú problémy so spánkom, necítia sa dobre, sú unavení. Keď majú príliš veľa toho svetla večer, tak sú na druhý deň vyčerpaní. Čiže je to skutočne o tom, aby sme sa cítili lepšie.
1: Keď si spomínala tieto riešenia pred chvíľou, máš dojem, že v tej novej generácii návrhárov je lepšie pochopenie psychológie priestoru?
0: No myslím si, že sa zaujímajú viacej o psychológiu človeka, lebo vieme, že v zahraničí fungujú ateliéry s interiérovými architektami, ktorí zamestnávajú antropológov, sociológov, psychológov, čiže veľmi dôležité takéto špecializácie prináša do toho interiéru a rieši to spoločne nielen s klientom a s architektom, ale aj širší kontext. Takže áno, je to dôležité.
1: Máš dojem, že sa aj mení spôsob, ako sa učí o interiéri a ako sa tvorí interiér?
0: Toto je veľmi dobrá otázka, pretože o toto sa skutočne zaujímam. My sme v interiérovej rade európskych architektov a dizajnerov, ktorí sa zaoberajú na týmto štúdiom. Je to ich priorita, pretože vieme, že je tu časť ľudí, ktorí vyštudujú vysoké školy a sú zameraní na architektúru alebo interiérový dizajn. Potom je tu časť ľudí, ktoré majú kurzy ročné, dvojročné a tých je možno väčšina, ktorí sa zaoberajú tým interiérom na bývanie. Takže čo sa týka toho štúdia, je to dneska také úplne neucelené, pretože na architektúre sa učia technické veci, napriek tomu, že majú iba jeden semester interiéru, čiže z jedného semestra interiéru nemôže byť dokonalý interiérový architekt. A na druhej strane je tu oblasť, ktorá sa venuje len čisto akože interiérovému dizajnu, kde sa učia skôr o atmosfére, o štýloch, o tom, ako ovplyvňuje psychológia interiéru náš život, ale nemajú technické zase znalosti, čiže tak dokonalá kombinácia tu chýba, čiže kombinácia toho technického a toho estetického a vizuálneho. V Nemecku a v Holandsku interiérovi architekti majú svoju profesiu uznanú v týchto krajinách, kdežto na Slovensku a v iných krajinách sa to v podstate vôbec neriešilo, čiže my ako keby lietame v takom váku, nemáme nejakú pevnú organizáciu stavovskú, len občianske združenie a to štúdium sa myslím, že dá stále zdokonalovať. Keď sa budeme pozerať na to Nemecko a na to Holandsko, tak tam máme ten príklad, kam to môže viesť.
1: Trúfaš si zhodnotiť, na akej úrovni je interiérový dizajn na Slovensku? Z časti si už niečo načrtla, ale či vieme držať krok so zahraničím?
0: Veľa interiérov sa ako keby na seba stále podobali. Sú v tej škále rovnakej materiálovej, rovnakej farebnosti. Tam chýba taká identita toho interiéru, alebo pre koho je vlastne ten interiér určený, komu sme ten interiér vytvorili, akú má funkciu, ako sa udržiava ten interiér.
2: Zhrnula plusy a mínusy našich interiérov Martina Uhrinová zo Slovenskej asociácie interiérových dizajnérov. To, čo potrebuješ, nenájdeš, ale keď to nepotrebuješ, máš to pred očami. Nás nájdete vždy, keď bude treba. Strojcami útorkového vydania magazínu pre Slovákov v zahraničí boli Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.